Kompleta rasklađenje ima novo ime. Mama.

kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko i vedro suncu staza, a zvezdama stan.

0: novo, novo, novo.
1: Nika Turković, samo ljubili.

0: Muzika koju najviše voliš.
1: Ja sam tvoja.

0: Oficijalni letnji radio.
1: Leto nije kompletno bez dobre muzike.
2: Magnum Radio.

0: samo hitovi u tvom fazonu.
1: Leto je, a tebi u srcu je hlad.
0: I samo dobar bit.
2: Leto je, da si ti, ne znam gde si ti.
0: Leto u ritmu muzike koja te pokreće.

0: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
1: Sretnem druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlovcu, 416 100. Zapamti i ti, bitan je Titan.
2: Proširili smo asortiman naših usluga. Pored servisa mobilnih telefona, tablet uređaja i navigacija, od sada kod nas možete popraviti računar, laptop i štampač. Uz opremu za mobilne telefone i tablete, od sada su u ponudi i toneri za laserske štampače. Mobilni centar Ljube Nešića 42, pored diskonta Parica, 060 042 4560. Mobilni centar.
3: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
4: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu,
5: fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu. Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060 68 00 738. Market Parket.
6: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
7: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tav Koloru.
8: U Farbari Tav Kolor čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
7: Čak i ja menjam boju lijane.
6: A ja uzimam valjak.
8: Tav Kolor. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
9: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
7: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
8: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.

0: jutro uz Magnum. Dobro jutro.
1: Sad ti bo se budim jaka krivenja, brate, bila. Ne mogu se ispravim, brate.
2: Ovog leta rasklađenje ima novo ime.

0: automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem. Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave. Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova. 065-228-0400. Autoperionica Špeka. I za OMV pumpe. U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
1: Halo, jel to Plavi svet?
2: Jeste.

0: Vrbića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
1: Telefon 442-988.
2: Samo u Tehnomediji Vesa Inverter Klime.
3: Vesa 12-ica sa Wi-Fi funkcijom po top ceni od 36.999.
2: Požurite!
3: Za leto i za zimu izaberite Vesa Klimu.
2: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
4: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od Mediapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
5: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
6: Akcija u svim prodavnicama Tisa. Sladoled Velvet Vanilla Freecom 900 ml 399,99. Quattro najlepše želje 1500 ml 559,99. Knjaz kisela voda litar 750 64,99. Nije sve jedno, više vrsta litar i po 134,99. Guarana više vrsta pola litra 74,99. Tis Mitrović 36 godina sa vama, uz vas, za vas.
7: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, sarajevski, banjalučki i novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
8: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
7: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
9: Jutro uz Magnum.
10: Dobro jutro.
9: Dobro jutro.
11: Ne mogu se ispravim. Treći espresso po redu. Sad ti se budim jaka krivenja, vrate, bila. Ne mogu se ispravim, bre.

0: bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Radio.
1: E da, ako želite da klopate sa osmehom, onda je tu Smiley MS. Ako želite da uživate u muzici, onda smo tu mi. Dobro jutro, ajde na noge lagane, još malo pa će 8.7.43, da budemo onako precizni. Iskoristite prepodne i ove prijatne temperature da obavite sve što imate, jer od danas kreće onaj novi toplotni talas sa temperaturama preko 40, koji će trajati tu do 25, barem tako kažu meteorolozi. Prema poslednjim mjerenjima u Zaječaru 17 stepeni, u Sjeni najsvežije, tamo izmereno 13, eto nema još ni 8 sati, u Beogradu 28 stepeni, pa vi sad vidite da li su meteorolozi bili u pravu ili ne. O vremenskim prilikama ćemo malo kasnije onako detaljnije u vremenskoj prognozi, vi pristavite kaficu ili već šta vas ono pokreće i budi i rasanjuje, a mi ćemo da se pobrinemo za muziku. Eni, tvoja ljubav za još jedno dobro jutro.

0: samou Technomédii Vesejm Werther Klíme.
1: VESA 12 sa Wi-Fi funkciom po top ceny od 36 999.
0: Požurite!
1: Za leto i za zimu izaberite VESA Klímu.
0: Technomédia, 25 godina sa vama. Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi Varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljube Nešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš. Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu, fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu. Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060 68 00 738. Market Parket.
2: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
3: U autokuću Zaječar.
2: A prikolicu?
3: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
2: Može na rate?
3: Naravno da može.
2: O, pa daj mi broj.
3: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta. Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu. Akcija u svim prodavnicama Tisa. Kupovinom Pepsija ili Pepsija Zero od litar i po po ceni od 129,99, treći Pepsi po izboru dobijaš za dinar. Pašteta, Carnex, jetrena ili sa šunkom, 50 grama, 64,99. Alpska kobasica, Neoplanta, kilogram, 659,99. Gurman majonez, 285 ml, 119,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
4: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac Gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
5: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
6: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
4: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
6: Metalac Gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
4: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos. S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak. Telefon 427 427.

0: oficijalni letnji radio.
1: Ovog leta sreća ima novo ime. Magnum.

0: slušate jutarnji program Magnum Radija. Dobro jutro!
1: Tenera vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219,99. Kamelija toalet papir 10/1 289,99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179,99.
2: Barica Diskonti u Zaječaru.
3: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
4: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
5: Uzor si elegancije i stila.
6: Želiš biti u trendu?
5: Želiš farbanje, feniranje, šišanje?
6: Klasično, paž, moderno? Kakva god da je tvoja priča,
5: lako do savršene frizure.
6: Frizerski studio Gaga
5: u Čupićevoj 5A.
6: Telefoni 063 188 5603
5: i 428 241.
6: Kakva god da je tvoja priča,
5: frizerski studio Gaga.
7: I profesionalna šminka za sve prilike, studio Gaga.
1: Sve na jednom mestu, ponuda, cene, stalne akcije, za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović, u Grljanu i Zaječaru, u Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme, na Izvorskom putu 20, u ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara i kod Tackove česme, svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović, sve na jednom mestu.
8: Četvrti po redu festival vina Rečka održaće se u subotu 22. avgusta 2026.
1: Otvaranje festivala je u 16 sati u centru sela, dok će od 20 sati besplatan koncert održati Amadeus Band.
8: Amadeus Band.
9: Mogu da ti kažu da za tebe baš i briga me.
1: Besplatnu vožnju na relaciji Negotin-Rečka-Negotin obezbeđuje prijatelj festivala Nikolić Prevoz, dok će Bun Taksi na istoj relaciji voziti po promotivnoj ceni. Pokrovitelj festivala, opština Negotin i turistička organizacija Negotin. Očekujemo vas da uživamo zajedno u Rečkoj uz dobru muziku i vrhunsko vino.
9: Moja je zemlja tamo gde si rođena.
10: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike. Analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877.
11: 065 3973 112 i 019 420 877.

0: Pa da vidimo mi šta nam to meteorolozi najavljaju za kraj ove radne nedelje. Danas pretežno sunčano, veoma toplo, vetar slab i umeren na severu i u planinskim predelima, povremeno i jak južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 35 do 40 stepeni. Petak, pretežno sunčano, opet veoma toplo. Posle podne na severu i zapadu promenjivo oblačno, uglavnom suvo. Vetar slab i umeren u Banatu i Donjem Podunavlju, povremeno jak. Što se temperatura tiče, pa porast. Najviša dnevna od 36 do 40, lokalno i do 42, i takav vremenski trend će se nastaviti sve tamo do 25. avgusta. Mi se ono iskreno nadamo da je to poslednji taj vreli talas za ovo leto, ali dobro, nikad ne reci nikad, možda i septembar bude onako vatren. Pa kad smo već kod visokih temperatura i takvih vremenskih prilika, što se kaže ono da pogorimo svi, Tropico Band, Gorim ja, u nastavku 8:10, dobro jutro.
1: Niči nisam kao tvoj, i onda kada se nemamo, u srcu svom nosim te ja, tako znam uvek gde si.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
3: Sobna med japanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
2: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072702.
3: Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
4: Ko to može?
5: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
6: Termokonvoj Zaječar.
7: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
5: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
7: 019-443-919.
5: 065-544-0022.
8: Zamislite miris sveže pripremljenog espresa. Bogatu, gustu kremu i izražene note pečenog lešnika. A sada, prestanite da zamišljate. To je Nota Espresso. Kafa stvorena za trenutke kada želite nešto više od obične kafe. Nova Nota Espresso. Sada u svim Tisovim prodavnicama. U pakovanju od kilogram i 250 grama.
9: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike. Analiza krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877.
10: 065 3973 112 i 019 420 877.
11: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
12: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
11: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
12: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
11: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
12: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
11: Tržni centar, 22. decembar.
12: 06 0 1 9 8 1 8 4 4.
11: Biber i tačka.
13: Biber i tačka.
14: Halo, jel to Plavi svet?
15: Jeste, izvolite.
14: Jel vi ono beše dostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
15: Tako je, dostavljamo.
14: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
15: A da, može, i odloženo na 100 dana i plaćanje karticama, a za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
14: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
16: U sklopu diskonta Plavi svet radi i prodavnica mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
17: Telefon 442-988.
18: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od četvrtka 20. avgusta. Sveži Royal ćevapčići. 1 kg, 549,99. Crno grožđe. 1 kg, 149,99. Pilos jogurt XXL. 2 kg, 189,98. Lidl.

0: Novo.
1: Nika Turković, samo ljubili.

0: Pitaju me, pitaju i Oliver Mandić za još jedan dobar dan. 15 minuta ostalo do devetke i u nastavku samo hitovi i sledeći nam donosi prljavo kazalište, a ja vam za desetak minuta donosim i najnovije vesti sa lokala.
1: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
2: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 34 10 498.
3: Majica, dukserica ili trenerka? Da li vi razmišljate šta vašem detetu najviše treba za početak škole? U butiku Duo Fashion očekuju vas top cene. Od 15. avgusta do 15. septembra specijalna školska akcija na celokupan dečiji asortiman. Duo Fashion, Nikole Pašića 125, pored Cvećare Cvet. Cene rešili smo vešto. Svako naći će po nešto. Duo Fashion.
4: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac Gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
5: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
6: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
4: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
6: Metalac Gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
7: Šta radiš, komšo?
8: Gledam ovu moju oronulu fasadu. Em ne izgleda lepo, em je zimi hladno, leti vruće. Ma ne znam šta da radim.
7: Stani, komšo. Za tebe je rešenje Baumit fasada. Uz Baumit fasadni sistem si miran jer nude garanciju i do 20 godina. Austrijska tehnologija, komšo. Pogledaj sve na baumit.rs.
9: Baumit. Fasade na prvom mestu.
10: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod Vatrogasnog doma. Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
11: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
10: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
11: 065-228-0400.
10: Autoperionica Špeka.
11: I za OMV pumpe.
10: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
12: Dunav centar, Zaječar, za svoje osiguranike, ali i za nove, potencijalne, besplatno vrši kontrolu ispravnosti vozila. Imamo i sezonski popust za kontrolu i punjenje klima uređaja.
13: I jedinstvenu ponudu u gradu.
12: Poliranje farova i kompjutersku reglažu trapa. Prijatelj, ostaje prijatelj. Dunav osiguranje, Dunav centar, Zaječar.
14: Za dodatne informacije i zakazivanje tehničkog pregleda pozovite 019 375 9740.
15: Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama 299,99.
16: Barica Diskonti u Zaječaru.

0: Špeciálny letný rádio. Rádio Magnum. Vremenska prognóza.
1: Spremite se za porast temperature. U Zaječaru danas sunčano, toplo, najviša dnevna temperatura kažu oko 37 stepeni, sutra još toplije, minimalna temperatura 21, najviša dnevna blizu 40.
0: Vremenska prognóza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada.
1: Grad Zaječar u saradnji sa udruženjem SECPA i poljoprivrednom savetodavnom i stručnom službom Agroznanje započeo realizaciju aktivnosti na uspostavljanju organizovanog sistema prikupljanja ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja od poljoprivrednih proizvođača sa teritorije grada Zaječara. Poljoprivredni proizvođači sa teritorije grada mogu da preuzmu namenske vreće za odlaganje ambalažnog otpada u prostorijama poljoprivredne savetodavne i stručne službe Agroznanje svakog radnog dana od 8 do 14 sati. Iz grada Zaječara podsjećaju poljoprivredne proizvođače da je ambalažu od sredstava za zaštitu bilja odmah nakon pražnjenja potrebno isprati najmanje 3 puta, nakon čega je treba bezbedno odložiti u namenske vreće do preuzimanja od strane ovlašćenog operatera. Organizovano prikupljanje ambalažnog otpada od poljoprivrednih proizvođača planirano je za oktobar. O tačnim terminima i lokacijama na kojima će se vršiti preuzimanje, proizvođači će biti blagovremeno obavešteni. U saradnji sa Muzejem Krajine iz Negotina večeras će na letnjoj sceni Pozorišnog muzeja u Zaječaru biti predstavljeno novo izdanje publikacije Vrelo, Šar kamen kod Negotina, Tetrarhijska rezidencija Maksimina Daje, čiji su autori Goran Janjić, Sofija Petković i Igor Bjelić. Ovom prilikom biće prikazani dokumentarni film Vrelo, Šar kamen kod Negotina, rezidencionalno-memorialni kompleks rimskog cara Maksimina Daje, autora Gordana Janjića, muzejskog savjetnika, arheologa Muzeja Krajine. O značaju lokaliteta Vrelo Šar kamen, rezultatima arheoloških istraživanjima i vrednosti dokumentarnog filma i publikacije govorit će dr. Igor Bjelić i magistar Gordan Janjić. Početak je zakazan za 20 sati. Toček Rok će ove godine biti organizovan po drugi put 21. i 22. avgusta u Vražogrncu kod Zaječara. Od prijavljenih 12 nastupit će 3 demo benda, Post Pop Express i Natalis Backyard iz Beograda i Frontemeni iz Leskovca. Rangiranje izabrane trojke biće objavljeno posle njihovih nastupa prve večeri uz renomirane rokere. Prvi će na binu Dejan Cukić u formi One Man Benda, potom Dejan Najdanović Najda poreklom iz susedstva Vražogrnačke kapele zajedno sa bendom Van Kontrole, a prvi dan će buketom panka zatvoriti bend Jorgovanim. Drugi dan imaće ekstremno vražogrnačku intonaciju, a šta vas sve očekuje pogledajte na našem portalu. Najstarija manifestacija tradicionalnog narodnog stvaralaštva na teritoriji grada Zaječara, Hajduk Veljkovi dani, 54. po redu, biće održana u nedelju 23. avgusta u Lenovcu, rodnom mestu slavnog srpskog vojvode Veljka Petrovića. Program počinje u 9 sati, kada će u hramu Svetog oca Nikolaja u Lenovcu biti služena sveta liturgija, polaganje venaca na spomenik Hajduk Veljku u Lenovcu je u 15 sati i 30 minuta, a u 16 sati biće održano takmičenje u hajdučkom višeboju. Za najbolje u hajdučkom nadmetanju predviđeno su novčane nagrade. U 16 sati počinje takmičenje u kuvanju gulaša. Nakon defilea učesnika, kulturno-umetnički program počinje u 19 sati i 30 minuta. Učestvovaće folklorne grupe Živojin Žika Ivković iz Šljivara, Grljan i Lubnica iz istoimenih sela, Zoran Gajić iz Rgotine i gradski folklorni ansambl Zora iz Zaječara. Tokom večeri biraće se i hajdučka lepotica. Zbog radova na redovnom održavanju mreže od 10 do 14 časova bez električne energije biće stambena zgrada u ulici Svetozara Markovića broj 187. A zbog kvara na vodovodnoj mreži bez vode će danas do 15 sati biti Makedonska ulica, Njegoševa, Zmajeva, Varšavska, ulica Vojvode Mišića, Kutinska, deo Istarske ulice, deo ulice Timočke bune, deo ulice 7. septembra i deo ulice Svetozara Markovića. Također, zbog rekonstrukcije na vodovodnoj mreži, bez vode će do 15 sati biti Železnička ulica, Višegradska, Opatijska, ulica Patrisa Lumumbe, Crnotravska, Vranjska i Loznička ulica.
3: Stanje na putevima.
1: Vodite računa o tome kako vozite. Vozače i danas očekuju oni pravi letnji uslovi za vožnju i ponovni porast temperature, pa se savjetuje izbjegavanje putovanja u najtoplijem delu dana. Dodatna pažnja za volanom preporučuje se na deonicama na kojima se obavljaju radovi. Iako je letnja turistička sezona pri kraju, i dalje se sprovodi preventivna kampanja Vozi odmoran, usmerena na podizanje svesti vozača o rizicima vožnje u stanju umora, važnosti planiranja putovanja i poštovanja saobraćajnih propisa, uz poseban akcenat na ograničenje brzine, a sve u cilju smanjenja broja stradalih na putevima. Vodi računa o tome kako voziš, Magnum ti želi srećan put.
2: Stanje na putevima. Radio. Magnum.

0: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
1: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
2: I kupatilo je shvatilo.
1: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
3: Intrige, strast i borba za carstvo koje drži prikovane za ekrane. Pratite priču o najmoćnijoj ženi istorije. Serija Sutanija Kosem, Sulejmanovo nasljeđe. Svakog dana u 20.50 i u repriznom terminu od 15 časova na Kurir televiziji.
4: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Tim Auto.
0: Polo molo, porko molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
4: Izdvajamo iz kataloga. Straight, gel za tuširanje, 400 ml, više vrsta, po 279,99. Pasta Oral-B Pro, 75 ml, Expert Sensitive Smooth Mint ili 3D White Arctic Fresh, 249,99. Sapun Safeguard Classic, 90 grama, P&G, 79,99. Toalet papir, Cotton Like, 10 komada, troslojni, prirodna boja papira, 259,99. Ponuda važi do 24. avgusta u svim DTL Tekijanka marketima.
5: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
6: Da biste u njima uživali, pozovite
5: 435-222.
6: Mrvica, Mrvica.
4: Grand Kafa 100 grama 209,99. Plazma Keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
7: Barica Diskonti u Zaječaru.
8: Tvoje radno vreme, tvoja muzika.
9: Više od muzike, Radio Magnum.

0: crvena jabuka za neka nova jutra u 9.12, pa sad ne znam da li vam je jutro ili je dan već počeo, ali svakako ste dobrodošli. Temperatura u Srbiji od 20 do 31 stepen, gde je koliko izmereno, o tome ćemo u nastavku.
1: Celo leto, non stop hitovi,
2: na 103.
3: Meteo izveštaj.
4: Meteo izveštaj.
0: Na Kopaoniku najsvežije, tamo izmereno 20 stepeni, u Zaječaru prijatna 23 stepena, na Crnom vrhu 24, 25 u Negotinu i Nišu, u Beogradu najtoplije 31 stepen, od danas pa do 25. temperature i preko 40, tako da spremite se za taj, nadamo se, posljednji vreli talas. U Zaječaru, kao što rekoh, 23 stepena, vazdušni pritisak 1000 milibara, što se vetra tiče, sever, severoistok, brzina oko 2 metra u sekundi, relativno vlažnost vazduha 59%.
3: Meteo izveštaj.
4: Meteo izveštaj.
0: Meteo izveštaj.

0: planirate svadbu i snova?
1: Planirate svadbu i snova? Krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382. Hotel Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971. Samo u Tehnomediji Vesa Inverter Klime.
2: Vesa 12-ica sa Wi-Fi funkcijom po top ceni od 36.999.
3: Požurite.
2: Za leto i za zimu izaberite Vesa Klimu.
3: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
4: Kada poželite dobro da jedete, znači da je vreme do koje da se krene. Očekuju vas uvek sveži i ukusni specijaliteti u lepinji i na kilogram saroštilje na ćumur. Brza hrana koja? U ulici Ljube Nešića kod naselja Kraljevica.
5: A može i ovako.
4: Rosti po super ceni, samo broj okreni. 416 416, dostava gratis.
6: Četvrti po redu festival vina Rečka održat će se u subotu 22. avgusta 2026.
1: Otvaranje festivala je u 16 sati u centru sela, dok će od 20 sati besplatan koncert održati Amadeus Band.
6: Amadeus Band.
7: Mogu da ti kažu da za tebe baš i briga me.
1: Besplatnu vožnju na relaciji Negotin Rečka Negotin obezbeđuje prijatelj festivala Nikolić Prevoz, dok će Bun Taksi na istoj relaciji voziti po promotivnoj ceni. Pokrovitelj festivala opština Negotin i turistička organizacija Negotin. Očekujemo vas da uživamo zajedno u Rečkoj uz dobru muziku i vrhunsko vino.
7: Moja je zemlja tamo gde si rođena.
1: Kada ste poslednji put promenili ulje u svom Golfu 7? Produžite vek vašeg motora uz kvalitetan servis po ceni već od 9800 dinara sa PDV-om uz proveru po fabričkoj čeklisti. Zakažite servis online. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić.
6: Autokuća Tasić.
8: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu, Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski će vapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
9: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
8: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
10: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
11: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
10: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
11: I nalepnica?
10: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
11: Al' za to cena?
10: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
11: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
10: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
11: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
12: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
13: Jutro, jutro uz Magnum. Jutro uz Magnum.
14: Dobro jutro.
13: Dobro jutro.
14: Dobro jutro.
12: Celo leto non stop hitovi na 103.

0: Mario Radio.
1: Da, neka kopija ovde, nema kopija kod nas, samo originali. Bio to Dado Glišić za početak druge polovine sata, 9.32, četvrtak. To znači da se vikend već onako polako nazire. Još malo obaveza, još malo posla i onda slobodni dani. Do tada mi vam pravimo društvo uz hitove koje svi volimo. Pa kad već spomenu vikend, petak, subota, nedelja, nekako dani rezervisani za filmske projekcije, tako će biti i ovog puta. Dakle, od 21. do 23. dva filma u gradskom bioskopu. Od 18 sati film Patrolne šape Dino Avantura za klince, sinhronizovan, a od 20 sati ljubitelji sedme umetnosti mogu da pogledaju film Pogrešne devojke. Što se karata tiče, sve isto, dakle cena je 350 dinara, u prodaji su na dan projekcije na blagajni bioskopa od 15 sati. Mi imamo komplete kao i uvek, tako da ko je za bioskop, bilo za one mlađe Patrolne šape Dino Avantura, bilo za one starije Pogrešne devojke, neka okrene 41567 i dobija dve besplatne ulaznice.

0: Kad je vruće, klima hladi.
1: Kad je zima, toplotna pumpa. Prava stvar.
0: Štedi i struju i dinar. Sve za grejanje i klimatizaciju.
2: Toplotne pumpe, obični i kotlovi na pelet, klima uređaji, solarni sistemi, prodaja, ugradnja i servis.
1: Brzo, kvalitetno i pouzdano.
0: Zavarivač Plus. Hajduk Veljkova 43. Pozovi i ti 065 455 55 65. Zavarivač Plus.
3: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
4: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
3: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
5: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
6: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
5: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
6: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
5: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
6: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
5: Tržni centar, 22. decembar.
6: 06 0 1 9 8 1 8 4 4.
5: Biber i tačka. Biber i tačka.
7: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice. I besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019-426-123. Ljubinešića 70. Svakog dana od 8 do 21. I nedeljom od 11 do 17. Varoš.
8: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
9: Vaš problem u teškim trenucima neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Sala za parastose. Ivana Milutinovića 122, preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062-822-9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
10: Samo u Termokonvoju. U ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj. Leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića 31 019 443 919 i 065 544 0022.
11: Više od muzike.
12: Više od muzike ovog leta na 103.

0: Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: E, pa da obnovimo gradivo, mada se već znate. Pretežno sunčano, veoma toplo, vetar slab i umeren na severu i u planinskim predelima, povremeno i jak južni i jugozapadni, i najviša temperatura oko 40. Pretežno sunčano i veoma toplo i sutra, posle podne na severu i zapadu, promenjivo oblačno i uglavnom suvo. Vetar slab i umeren u Banatu i Donjem Podunavlju, povremeno jak jugoistočni, najniža temperatura sutra od 16 do 24, najviša dnevno od 36 do 40, lokalno i do 42. Republički hidrometeorološki zavod objavio upozorenje na jak toplotni talas koji se na području Srbije očekuje od danas pa do ponedeljka sa maksimalnim temperaturama i preko 40. Crveni meteoalarm danas je na snazi na području Beograda, u Sremu, Bačkoj, Banatu, zapadnoj Srbiji, Šumadiji i Pomoravlju i jugoistočnoj Srbiji. U ostalim delovima zemlje na snazi je narandžasti meteoalarm.
0: Vremenska prognoza. Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će danas u 10 sati biti pušten u saobraćaj novoizgrađeni most preko pruge u Maloj Krsni, koji će povezivati petlju i naplatnu stanicu Požarevac sa brzom saobraćajnicom Požarevac Veliko Gradište Golubac. Ruski protivpožarni avion Iljušin sleteo je sinoć na aerodrom Konstantin Veliki u Nišu, već od danas trebalo bi da se uključi u borbu protiv požara u Deliblatskoj peščari. Saobraćajna policija sprovodi pojačanu kontrolu vozača autobusa u cilju propisanog i bezbednog učešća u saobraćaju autobusa kojima se putnici prevoze ka turističkim destinacijama, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: E, bez obzira na ovu akciju koju sam spomenuo, a tiče se kontrole vozača autobusa, vodite računa o tome kako vozite. Vozače očekuje dodatni porast temperature, pa im se savjetuje izbjegavanje putovanja u najtoplijem delu dana. Sezona godišnjih odmora se približava kraju, intenzitet saobraćaja i dalje pojačan, pa se na autoputevima savjetuje dodatna pažnja. Na graničnom prelazu Gostun, na ulazu u Srbiju, putnička vozila se zadržavaju oko 15 minuta, dok na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja ni za putnička ni za teretna vozila. Na naplat stanicama na autoputevima u zemlji nema većih gužvi. Vodi račun o tome kako voziš. Magnum ti želi srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.

0: kontejnera vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219,99. Kamelija toalet papir 10/1 289,99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Renoviranje?
0: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
2: Aquamont.
0: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069 49 111 71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont, vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
3: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
4: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
3: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
4: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
3: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
4: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
3: Tržni centar, 22. decembar.
4: 060 019 81 844.
3: Biber i tačka. Biber i tačka.
0: Kada ste poslednji put promenili ulje u svom Golfu 7? Produžite vek vašeg motora uz kvalitetan servis po ceni već od 9800 dinara sa PDV-om, uz proveru po fabričkoj čeklisti. Zakažite servis online. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić.
2: Autokuća Tasić.
5: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2.30. Od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14.45. Posjetite nas na eurolin.rs.
3: Za informacije telefon
6: 063 10 55 260.
3: Polo molo, porko molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22. Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
0: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
7: Celo leto. Non stop hitovi na 103.

0: Vreme je da i ti kažeš šta imaš na engleskom. Vreme je da upišeš Speak Up.
1: Speak Up.
0: Škola engleskog jezika Speak Up u Zaječaru vrši upis novih polaznika svih uzrasta. U ponudi su grupni i individualni časovi, kao i pripremna nastava za polaganje međunarodno priznatih Cambridge ispita. Časove možete pohađati online ili uživo u Kumanovskoj 1 preko puta gradske biblioteke. Za više informacija pozovite 069 21 20 119 ili nas kontaktirajte putem Instagram profila Speak Up English Studio. Speak Up.
2: Leto. Leto. Na 103.

0: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstveno u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
1: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu, fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu. Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060 68 00738. Market Parket.
2: Polo Molo, Porco Molo, sve pomalo. Rustika, Bianca, Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza, sendvič, bara, brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
3: Akcija u svim prodavnicama Tisa. Mleko kravica 2,8% mlečne masti, litar 99,99. Zdravo mleko, litar 89,99. Planinski jogurt 2,8% mlečne masti, litar Milk House 124,99. Perfex kuhinski ubrus troslojni 179,99. Boni Classic toalet papir XXL 8/1 234,99. Tih Smitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
2: Majstori i amateri, pažnja. Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
4: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
5: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
2: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
5: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
6: Čekaj, čekaj, čekaj, stop! Još uvek nemaš vozačku dozvolu, tebi treba obuka, tip top!
0: Pravac u autoškolu Stop, do benzinske pumpe na pijaci. Za uloženi novac tamo dobijaš najviše. Treba ti samo lična karta i dobra volja. Ne veruješ? Okreni 422-422 ili 064-11-99-118. Upiši danas, vozi već sutra. Autoškola Stop.
7: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
8: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
7: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
8: 065-228-0400.
7: Autoperionica Špeka.
8: I za OMV pumpe.
7: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
9: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od četvrtka 20. avgusta. Sveži Royal ćevapčići. 1 kg, 549,99. Crno grožđe. 1 kg, 149,99. Pilos jogurt XXL. 2 kg, 189,98. Lidl. Isplati se.

0: najnovijih IT vesti. Svakog radnog dana u 10.30, reprizno u 17 sati.
1: Technic Zone upravo startuje, pa dobar dan, dobrodošli. Pričamo o novotarijama iz IT sveta, pa ćemo malo da se fokusiramo na veštačku inteligenciju, koja se opet nešto otela kontroli. OpenAI je usporio razvoj svojih najnaprednijih AI modela nakon ozbiljnog bezbednosnog incidenta. Tokom testiranja, AI agent je uspeo da izađe iz kontrolisanog okruženja, pristupi internetu i izvede napad na platformu Hugging Face bez direktne ljudske naredbe opet. Zbog toga je OpenAI privremeno zaustavio deo testiranja i treninga modela Astra, a uvodi strože kontrole, bolji nadzor i jaču izolaciju AI sistema. Problem je što su ovi modeli sve sposobniji za samostalno programiranje i cyber napade, pa kompanija sada pokušava da odgovori na jedno ozbiljno pitanje: koliko

pametna veštačka inteligencija može da bude i da čovek naravno i dalje bude siguran da je drži pod kontrolom. E da, pitanje je za milion dolara, što se ono kaže. OpenAI je poručuje, bezbednost sada mora da ide ispred brzine razvoja.

0: samo u Tehnomediji Vesa Inverter Klime.
1: Vesa 12-ica sa Wi-Fi funkcijom po top ceni od 36.999.
0: Požurite!
1: Za leto i za zimu izaberite Vesa Klimu.
0: Tehnomedija, 25 godina sa vama. Radio. Radio. Magnum. Magnum. Technic Zone. Technic Zone. Technic Zone. Technic Zone.
2: E, rekao ja na početku da se u današnjem izdanju emisije bavimo veštačkom inteligencijom. Da, pričali smo malo o tome kako se otrgla kontroli. E sad, ovo je nešto što možemo da kontrolišemo i može da bude jako korisno na kraju krajeva. Reddit želi da promeni način na koji koristimo ovu platformu. Umesto da čitate dugu objavu i stotine komentara, neke diskusije sada možete da gledate ili slušate. Reddit testira AI koji tekstualne objave i odabrane komentare pretvara u kratke video snimke sa AI naracijom, titlovima i vizuelnim elementima. Ideja je zapravo preuzeta sa TikToka i YouTube-a, gde su već veoma popularni snimci u kojima AI glas čita poruke. E sada Reddit želi da taj sadržaj zadrži na svojoj platformi, pa će korisnici moći da izaberaju čitaj ili pusti. Dakle, umesto da scrollujete kroz stotine komentara, možda ćete uskoro samo staviti slušalice i pustiti da vam ih veštačka inteligencija pročita.
3: Let's get back to the hits. Technic Zone. Zone. Technic Zone. Zone.

0: kada ti zatreba maska
1: ili zaštitno staklo za mobilni telefon ili tablet,
0: nova baterija,
1: standardni ili autopunjač,
0: USB data kabel,
1: dođi u mobilni centar. Vrši i servis mobilnih telefona, tableta i navigacija.
0: Na jednom mestu sve.
1: Mobilni centar. Ljube Nešića 42.
0: Pored diskonta Parica.
1: 060
0: 0 424 560.
1: Mobil

0: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
1: Kosa je izbor, a ne dar.
0: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601. Majica, dukserica ili trenerka? Da li vi razmišljate šta vašem detetu najviše treba za početak škole? U butiku Duo Fashion očekuju vas top cene. Od 15. avgusta do 15. septembra specijalna školska akcija na celokupan dečiji asortiman. Duo Fashion, Nikole Pašića 125, pored Cvećare Cvet. Cene rešili smo vešto. Svako naći će po nešto. Duo Fashion.
2: Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS,
3: nekadašnji Dionis,
2: ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
3: Svakoga dana od 8 do 11, doručak.
2: A po promo cenama i meni dana, glavno jelo, čorba, salata, dezert.
3: Možeš doći od 8 do ponoći.
2: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
3: Pa ko je gladan?
2: Za poručbine od preko 500 dinara, dostava je gratis.
3: 069-23-24-25-0.
2: Smiley MS.
3: Jedite sa osmehom.
4: E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Team Auto.
0: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
5: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
0: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
5: Bajka event, Arčibalda Rajsa, 8 A 066-811-5999.
4: Krema za sunčanje više vrsta 379,99. Persil prašak 7 kg 999,99. Persil tečni prašak 3,9 litara 899,99.
6: Barica Diskonti u Zaječaru.
7: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
8: U Autokuću Zaječar.
7: A prikolicu?
8: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
7: Može na rate?
8: Naravno da može.
7: O, pa daj mi broj.
8: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
4: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.

Oasis uz najbolje letnje hit.

0: Špeciálny letný rádio. Rádio Magnum.
1: Vremenska prognoza.
2: Spremite se za porast temperature. U Zaječaru danas sunčano, toplo, najviša dnevna temperatura kažu oko 37 stepeni, sutra još toplije, minimalna temperatura 21, najviša dnevna blizu 40.
1: Vremenska prognoza.
3: Ostanite sa nama, vreme je za Ritam mog grada.
1: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
2: Grad Zaječar u saradnji sa udruženjem SECPA i poljoprivrednom savetodavnom i stručnom službom Agroznanje započeo realizaciju aktivnosti na uspostavljanju organizovanog sistema prikupljanja ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja od poljoprivrednih proizvođača sa teritorije grada Zaječara. Poljoprivredni proizvođači sa teritorije grada mogu da preuzmu namenske vreće za odlaganje ambalažnog otpada u prostorijama poljoprivredne savetodavne i stručne službe Agroznanje svakog radnog dana od 8 do 14 sati. Iz grada Zaječara podsjećaju poljoprivredne proizvođače da je ambalažu od sredstava za zaštitu bilja odmah nakon pražnjenja potrebno isprati najmanje 3 puta, nakon čega je treba bezbedno odložiti u namenske vreće do preuzimanja od strane ovlašćenog operatera. Organizovano prikupljanje ambalažnog otpada od poljoprivrednih proizvođača planirano je za oktobar. O tačnim terminima i lokacijama na kojima će se vršiti preuzimanje, proizvođači će biti blagovremeno obavešteni. U saradnji sa Muzejem Krajine iz Negotina večeras će na letnjoj sceni Pozorišnog muzeja u Zaječaru biti predstavljeno novo izdanje publikacije Vrelo, Šar kamen kod Negotina, Tetrarhijska rezidencija Maksimina Daje, čiji su autori Goran Janjić, Sofija Petković i Igor Bjelić. Ovom prilikom bit će prikazani dokumentarni film Vrelo, Šar kamen kod Negotina, rezidencionalno-memorialni kompleks rimskog cara Maksimina Daje, autora Gordana Janjića, muzejskog savjetnika, arheologa Muzeja Krajine. O značaju lokaliteta Vrelo Šar kamen, rezultatima arheoloških istraživanjima i vrednosti dokumentarnog filma i publikacije govorit će dr. Igor Bjelić i magistar Gordan Janjić. Početak je zakazan za 20 sati. Točak rok će ove godine biti organizovan po drugi put 21. i 22. avgusta u Vražogrncu kod Zaječara. Od prijavljenih 12 nastupit će 3 demo benda, Post Pop Express i Natalis Backyard iz Beograda i Frontemeni iz Leskovca. Rangiranje izabrane trojke biće objavljeno posle njihovih nastupa prve večeri uz renomirane rokere. Prvi će na binu Dejan Cukić u formi One Man Benda, potom Dejan Najdanović Najda, poreklom iz susedstva Vražogrnačke kapele, zajedno sa bendom Van Kontrole, a prvi dan će buketom panka zatvoriti bend Jorgovanim. Drugi dan imaće ekstremno vražogrnačku intonaciju, a šta vas sve očekuje, pogledajte na našem portalu. Najstarija manifestacija tradicionalnog narodnog stvaralaštva na teritoriji grada Zaječara, Hajduk Veljkovi dani, 54. po redu, biće održana u nedelju 23. avgusta u Lenovcu, rodnom mestu slavnog srpskog vojvode Veljka Petrovića. Program počinje u 9 sati, kada će u hramu Svetog oca Nikolaja u Lenovcu biti služena sveta liturgija, polaganje venaca na spomenik Hajduk Veljku u Lenovcu i u 15 sati i 30 minuta, a u 16 sati biće održano takmičenje u hajdučkom višeboju. Za najbolje u hajdučkom nadmetanju predviđeno su novčane nagrade. U 16 sati počinje takmičenje u kuvanju gulaša. Nakon defilea učesnika, kulturno-umetnički program počinje u 19 sati i 30 minuta. Učestvovaće folklorne grupe Živojin Žika Ivković iz Šljivara, Grljan i Lubnica iz istoimenih sela, Zoran Gajić iz Rgotine i gradski folklorni ansambl Zora iz Zaječara. Tokom večeri biraće se i hajdučka lepotica. Zbog radova na redovnom održavanju mreže od 10 do 14 časova bez električne energije biće stambena zgrada u ulici Svetozara Markovića broj 187. A zbog kvara na vodovodnoj mreži bez vode će danas do 15 sati biti Makedonska ulica, Njegoševa, Zmajeva, Varšavska, ulica Vojvode Mišića, Kutinska, deo Istarske ulice, deo ulice Timočke bune, deo ulice 7. septembra i deo ulice Svetozara Markovića. Također, zbog rekonstrukcije na vodovodnoj mreži, bez vode će do 15 sati biti Železnička ulica, Višegradska, Opatijska, ulica Patrisa Lumumbe, Crnotravska, Vranjska i Loznička ulica.
4: Stanje na putevima.
2: Vodite računa o tome kako vozite. Vozače i danas očekuju oni pravi letnji uslovi za vožnju i ponovni porast temperature, pa se savjetuje izbjegavanje putovanja u najtoplijem delu dana. Dodatna pažnja za volanom preporučuje se na deonicama na kojima se obavljaju radovi. Iako je letnja turistička sezona pri kraju, i dalje se sprovodi preventivna kampanja Vozi odmoran, usmerena na podizanje svesti vozača o rizicima vožnje u stanju umora, važnosti planiranja putovanja i poštovanja saobraćajnih propisa, uz poseban akcenat na ograničenje brzine, a sve u cilju smanjenja broja stradalih na putevima. Vodi račun o tome kako voziš, Magnum ti želi srećan put.
3: Stanje na putevima.
0: Radio Magnum.

0: boljevački pelet. Upakovanjem od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara. Čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019 420 855. Bata Boža, Gorenje.
1: U ponudi sada ima i drvene brikete upakovanjima od 20 kg.
2: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
3: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljube Nešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
4: Ko to može?
5: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
6: Termokonvoj Zaječar.
7: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
5: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
7: 019 443 919
5: 065 544 0022
8: Akumulator centar Mića.
9: Detaljna provera curenja i dijagnostika kompletnog sistema vaše autoklime.
8: Akumulator centar Mića.
9: Punjenje novim freonom R1234 za sve modele najnovijih automobila, kao i vozila na hibridni pogon.
8: Akumulator centar Mića, Hajduk Veljkova 62, Zaječar.
9: 019-427-551.
10: Kompletan servis vaše autoklime.
8: Akumulator centar Mića.
11: Kada poželite dobro da jedete, znači da je vreme do koje da se krene. Roštilj po super ceni, samo broj okreni. 416 416, dostava gratis.
12: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Sve Mirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Sve Mirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Sve Mirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
13: Ovog leta sreća ima novo ime. Magnum.

0: I danas nam društvo sve do podneva pravi brza hrana koja? Koja?
1: A kao što ste navikli, koji danas sa nama sve do 12-tice, oni zaduženi za specijalitete sa roštilja, mi za dobru muziku i za zanimljive priče koje će nas pratiti sve do 12-tice. E, prva dolazi iz Beča i meni onako baš neobična, ne znam šta vi mislite. Evo čemu se zapravo radi. Stanovnica Beča, Melani Gradik, 27 godina, tužila gradsku upravu zbog, kako navodi, diskriminacije žena koje moraju da plaćaju korišćenje pojedinih javnih toaleta dok su pisoari za muškarce na istim lokacijama besplatni. Pa jeste diskriminacija. Ona je rekla da je na problem ukazala tokom šetnje u gradskom parku kada je morala da plati 50 centi za korišćenje WC-a, dok je njen prijatelj mogao besplatno da ga koristi. Smatra žena da takva praksa predstavlja kršenje Bečkog zakona o zabrani diskriminacije i odlučila je da pravdu potraži na sudu nakon što prethodni pokušaj mirnog rešavanja spora nije uspeo. Njena advokatica ocenila je da činjenice da muškarci imaju besplatnu mogućnost da obavljaju prema tome da bome, predstavlja nejednako postupanje prema polovima. E sad, ukoliko Gradik dobije spor, presuda bi mogla da ima šire posljedice na način naplate korištenja javnih toaleta u Austriji. Šta sad to treba da znači? Da li će javni toaleti biti besplatni za sve ili će muškarci morati da plaćaju? U Beču trenutno postoji oko 170 javnih toaleta kojim upravlja grad, od kojih je oko 140 besplatno. Gradske vlasti navode da se na ostalim lokacijama naknada naplaćuje kako bi se obezbedila čistoća i pravilno korištenje objekata uz pomoć osoblja. Istovremeno, pisoari u tim objektima ostaju besplatni. Iz gradske uprave u Beču objašnjavaju da je cilj takve prakse da se spreči mokrenje muškaraca na javnim mestima. Pa dobro, mislim, ok, ima smisla, ali s druge strane, ko ženama brani da rade to isto na javnom mestu? Ne, ne kažem da treba. Ja mislim da bi trebalo ili da se naplaćuje za sve ili da bude besplatno za sve.
2: Ova priča je i tvoja i moja, a donosi je
0: brza hrana koja?
3: Uživaj, uživaj u najlepšem dobu godine. Dobu godine. I prepusti se najlepšoj muzici. Magnum Radio. Radio.

0: ima novo ime.
1: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
2: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
1: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
2: I nalepnica?
1: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
2: Al zato cena?
1: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
2: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
1: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
2: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
3: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
4: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
5: E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Team Auto.
1: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
2: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
1: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
2: I nalepnica?
1: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
2: Al zato cena?
1: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
2: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
1: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
2: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
3: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
6: Kako si dobar, veliki, divovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
7: Šta radiš, bre, to ženo?
6: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem tost. Naručila i pokupila.
4: Prvi pravi tost bar u gradu. Ljube Nešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar džin. 061 150 5253. Tost bar džin.
8: Dunav centar, Zaječar, za svoje osiguranike, ali i za nove, potencijalne, besplatno vrši kontrolu ispravnosti vozila. Imamo i sezonski popust za kontrolu i punjenje klima uređaja.
9: I jedinstvenu ponudu u gradu.
8: Poliranje farova i kompjutersku reglažu trapa. Prijatelj, ostaje prijatelj. Dunav osiguranje, Dunav centar, Zaječar.
10: Za dodatne informacije i zakazivanje tehničkog pregleda pozovite 019 375 9740.

0: Ova priča je i tvoja i moja, a donosi je
1: brza hrana koja.
2: E, posle dobre klope koju sprema koja, valja se i zasladiti. Koja je vaša omiljena poslastica? Pogotovo u leti, pretpostavljam, sladoled. E, u Evropskoj uniji su prošle godine proizvedene 3,44 milijarde litara sladoleda, 1,9% više nego godinu dana ranije. Ahu, znači, raste potrošnja ove poslastice. Nemačka je ostala najveći proizvođač, 608 miliona litara proizvedenog sladoleda. Mada je rast proizvodnje u toj zemlji samo 0,2%, najmanji među pet najvećih proizvođača. Na drugom mestu je Italija, gde je proizvedeno 549 miliona litara sladoleda. Slede Francuska sa 525 miliona i 4% rasta, Španija sa 457 miliona i 2% rasta i Belgija sa 274 miliona litara i 6% većom proizvodnjom. Na listi koju uključuje i zemlje evropskog ekonomskog prostora i zapadnog Balkana, Srbija se našla odmah posle ovih pet zemalja. Pazite, kod nas 86 miliona litara sladoleda proizvedeno u 2025. Pa nismo uopšte za podcenjivanje. Iz zemalja Evropske unije prošle godine izvezeno je 289,8 miliona kilograma sladoleda, u države van unije uveze 77,8 miliona kilograma. Ne znam samo zašto su u proizvodnji

0: Itrija u izvozu kilogram, jel dobro? Izvoz je na godišnjem nivou povećan za 10%, uvoz za 12%. Najveći izvoznik je kao i ranije godina bila Francuska, koja je izvezala 59,1 milion kilograma sladoleda u zemlje koje nisu članice Evropske unije, što je petina ukupnog izvoza iz EU. Da li je uvozni, da li je domaći? Dobro, postoji razlika svakako, ali kad je ovako vruće, mislim da se to ono kao ne pravi pitanje. Bitno je uživati u sladoledu, bilo da je u pitanju kugla, Hornet ili oni na štapiću, još bolje porodično pakovanje, pa ko koliko voli i koliko može.
1: Ovu priču donosi ti brza hrana Koja. Novo, novo, novo.
2: Nika Turković, samo ljubili.

0: Četvrti po redu festival vina Rečka održat će se u subotu 22. augusta 2026.
1: Otvaranje festivala je u 16 sati u centru sela, dok će od 20 sati besplatan koncert održati Amadeus Band.
0: Amadeus Band.
2: Mogu da ti kažu da za tebe baš i briga me.
1: Besplatnu vožnju na relaciji Negotin-Rečka-Negotin obezbeđuje prijatelj festivala Nikolić Prevoz, dok će Bun Taksi na istoj relaciji voziti po promotivnoj ceni. Pokrovitelj festivala, opština Negotin i turistička organizacija Negotin. Očekujemo vas da uživamo zajedno u Rečkoj uz dobru muziku i vrhunsko vino.
2: Moja je zemlja tamo gde si rođena.
3: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 3973 112 i 019 420 877.
4: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
5: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
6: I kupatilo je shvatilo.
5: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
7: Krema za sunčanje više vrsta 379,99. Persil prašak 7 kg 999,99. Persil tečni prašak 3,9 litara 899,99.
8: Barica Diskonti u Zaječaru.
7: Izdvajamo iz kataloga Straight gel za tuširanje 400 ml više vrsta po 279,99. Pasta Oral-B Pro 75 ml Expert Sensitive Smooth Mint ili 3D White Arctic Fresh 249,99. Sapun Safeguard Classic 90 g P&G 79,99. Toalet papir Cotton Like 10 komada troslojni prirodna boja papira 259,99. Ponuda važi do 24. avgusta u svim DTL Tekijanka marketima.
9: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
10: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u Bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
11: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, Bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
10: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
11: Bajka event, Arčibalda Rajsa, 8A. 066-811-5999.
12: Planirate svadbu i snova? Krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje?
7: Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbijatis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063-11-40-382. Hotel Srbijatis. Mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
13: Celo leto, non stop hitovi na 103.

Jest, jest, leto je, Cobi nam je pevao. Još malo pa će podne, 11.54, da budem onako precizan. Nadam se da vam je okej, da se ne dosađujete. Evo, dosadna pesma u nastavku i Čegi, a nakon toga vam donosim i najnovije vesti.

0: Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: Pa da se podsjetimo, pretežno sunčano, veoma toplo vreme, vetar slabi umeren na severu i u planinskim predelima, povremeno i jak južni i jugozapadni, najviša dnevna oko 40, pretežno sunčano i veoma toplo i sutra, posle podne na severu i zapadu zemlje promenjivo oblačno i uglavnom suvo, vetar slabi umeren u Banatu i donjem Podunavlju, povremeno jak jugoistočni, najniža temperatura sutra od 16 do 24, najviša dnevna od 36 do 40, lokalno i do 42. Inače, Republički hidrometeorološki zavod objavio upozorenje na jak toplotni talas koji se na području Srbije očekuje do ponedeljka 24. avgusta sa maksimalnim temperaturama oko 40 stepeni. Crveni meteo alarm danas je na snazi na području Beograda, u Sremu, Bačkoj, Banatu, u zapadnoj Srbiji, Šumadiji, Pomoravlju i jugoistočnoj Srbiji. U ostalim delovima zemlje na snazi je narandžasti meteo alarm.
0: Vremenska prognoza. Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
1: Ruski avion Iljušin 76 počeo je danas gašenje požara u Deliblatskoj peščari. Štab za vanredne situacije opštine Bela Crkva proglasio je vanrednu situaciju na delu teritorije zbog požara u Deliblatskoj peščari koji se proširio na tu oblast. U saopštenju se navodi da je ugrožena bezbednost ljudi, imovine i životne sredine. Vetar komplikuje situaciju i na stolovima kod Kraljeva, gde je površina zahvaćena požarom iznosi preko 1000 hektara. Telo muškarca izvučeno je iz ruševina kuće u Velikoj Moštanici u kojoj je došlo do eksplozije, dok je žena stara oko 50 godina teško povređena i prevezena na Vojno-medicinsku akademiju. Kontradiverziona ekipa MUP-a upravo je stigla u Veliku Moštanicu i započinje detaljan uviđaj na mesto stravične eksplozije. Celokupna kuća se srušila u sekundi, ostao je doslovno samo jedan zid da stoji. To je bila razorna slika, pričaju vidno potreseni meštani. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da će na narednoj sednici parlamenta poslanici raspravljati o predlogu izmena i dopuna zakona o sprečavanju korupcije, čime se, kako kaže, implementiraju ODIHR preporuke o funkcionerskoj kampanji.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: Vozač u Srbiji danas očekuje porast temperature, pa im se savjetuje izbjegavanje putovanja u najtoplijem delu dana. Iako se sezona godišnjih odmora približava kraju, intenzitet saobraćaja i dalje pojačan, pa se na autoputevima savjetuje dodatna pažnja. Na graničnom prelazu Gostun na ulazu u Srbiju putnička vozila čekaju oko 15 minuta, dok na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja ni za putnička ni za teretna vozila. Na naplatnim stanicama na autoputevima u zemlji trenutno nema zadržavanja. Vodi račun o tome kako voziš, Magnum ti želi srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi.
3: Prodajem šljive izuzetnog kvaliteta za jelo, slatko ili rakiju, kao i kruške, jabuke i smokve. Za više informacija telefon 063 405 080. Još jedan broj telefona 063 40 50 80.
4: Mašinsko čišćenje dimnjaka bez izlaska na krov. Čišćenje kotlova i svih peći mehaničkim i hemijskim putem. Telefon 063 753 1104. Još jedan put telefon 063 753 1104.
1: Potreban trgovac za rad u Boru. Telefon 063 477 985. Još jedan broj telefona 063 477 985. Hitno potreban stan. Telefon 064 251 0777. Još jedan broj telefona 064 251 0777. Potreban vozač C kategorije sa poznavanjem upravljanja kranom. Za više informacija telefon 061 662 6809. Još jedan broj telefona 061 662 6809.
4: Ekskluzivna prodaja odmah useljivog, uknjiženog dvosobnog stana površine 49 kvadrata u novogradnji. Na atraktivnoj lokaciji kod Popove plaže u Zaječaru. Cena 71.000 evra. Moguća kupovina putem stambenog kredita ili stambenog kredita za mlade. Objekat poseduje građevinsku i upotrebnu dozvolu, kao i energetski pasoš. Stanu pripadaju park, mesto i ostava. Za više detalja i zakazivanje razgledanja pozovite Agenciju za nekretnine. Green Door Properties 064 330 1577. Još jedan put telefon 064 330 15 77.
1: Hotelu Srbija TIS potreban radnik, majstor u službi održavanja. Potrebne kvalifikacije su osnovno znanje tehničkog održavanja prostorija i stambenog objekta, bravarski zanat, molerski zanat i poznavanje drugih vrsta zanata. Poželjno je imati i višegodišnje iskustvo rada. Za više informacija, broj telefona 063 11 40381. Još jedno broj telefona 063 11 40381. Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i 500 kvadrata na Negotinskom putu. Za više informacije telefon 063 421 292. Još jednom broj telefona 063 421 292.
4: Izdajem jednosoban kompletno namešten stan površine 33 kvadrata u Nišu. Idealan za studente zbog odlične lokacije. Stan se nalazi u blizini elektronskog, građevinskog, arhitektonskog, Fakulteta zaštite na radu i DIF-a. Dostupan od septembra. Za sve informacije telefon 062 334 895. Još jedan put telefon 062 334 895. Zvati posle 15 sati.
1: Izdajem jednoiposoban stan u Novom Sadu kod Futoške pijace. Stan je površine 40 kvadrata i pogodan je za studente. Za više informacija telefon 064 33 30140. Još jednom broj telefona 064 33 30140. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066 611 2212. Još jednom broj telefona 066 611 2212.
5: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064 227 4717. Još jednom broj telefona 064 227 4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 5678.

0: Vreme je da i ti kažeš šta imaš na engleskom. Vreme je da upišeš Speak Up. Speak Up. Škola engleskog jezika Speak Up u Zaječaru vrši upis novih polaznika svih uzrasta. U ponudi su grupni i individualni časovi, kao i pripremna nastava za polaganje međunarodno priznatih Cambridge ispita. Časove možete pohađati online ili uživo u Kumanovskoj 1 preko puta gradske biblioteke. Za više informacija pozovite 069 21 20 119 ili nas kontaktirajte putem Instagram profila Speak Up English Studio. Speak Up.
1: Zaječar sluša. Zaječar sluša.

0: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos. S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak. Telefon 427 427. Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
1: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
2: U farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
1: Čak i ja menjam boju lijane.
0: A ja uzimam valjak.
2: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
3: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
1: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
2: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
0: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na isto mesto čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
4: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu, Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
5: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
4: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
0: Želite moderan enterijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj. Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
6: Pitali smo Zaječarce gde su polagali vozački.
7: Kod Rakića.
8: Kod Rakića.
7: Kod Rakića.
9: I ja kod Rakića.
6: Pa dobro, što svi baš kod Rakića?
10: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-78-79-846.
11: Autoškola Rakić.
10: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
12: Radio Magnum. Muzika koju najviše voliš.
13: Najviše voliš.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put, BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.

0: i ovog leta kupajte se u moru najbolje muzike.
1: Magnum Radio.
2: I ovog leta kupajte se na gradskom bazenu, tamo vas i šaljemo. U narednom satu delimo nedeljne karte ili ti karte za 7 kupanja, da se onako fino raskladite i provedete kvalitetno vreme na gradskom bazenu. Štedite 1500 dinara i imate 7 kupanja, pa mislim, šta ćete bolje. Onako se letnja sezona privodi kraju, temperatura onako rastu, nije tako loše. U Zaječaru zvanično 36 stepeni, što se najviše temperature tiče, pa eto 37 Novi Sad, jedino tamo toplije, i Kikinda isto 37, Loznica 38, najsvežije opet na planinama, na Koponiku trenutno 23 stepena, na Crnom Vrhu 30, pa dobro i nije baš da je sveže, ali eto to je to. I ovako će biti sve tamo do 24. Tako da ukoliko tražite spas od vrućine, a pritom hoćete da se lepo provedete, dobijate, kao što rekoh, kartu za 7 kupanja. U narednom satu nekog šaljemo na bazen, do tad kao i obično slušamo samo prave stvari. Sljedeći nam donose Flamingos, slušamo Zbog nje za još jedan dobar dan.
3: Zbog nje

0: Želite moderan interijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
1: Sretnem druga pre neki dan, sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Bitan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlovcu, 416 100. Zapamti i ti. Bitan je Titan.
2: Šta radiš, komšo?
3: Gledam ovu moju oronulu fasadu. Em ne izgleda lepo, em je zimi hladno, leti vruće. Ma ne znam šta da radim.
2: Stani, komšo. Za tebe je rešenje Baumit fasada. Uz Baumit fasadni sistem si miran jer nude garanciju i do 20 godina. Austrijska tehnologija, komšo. Pogledaj sve na baumit.rs.
4: Baumit. Fasade na prvom mestu.
5: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma.
0: Majica, dukserica ili trenerka? Da li vi razmišljate šta vašem detetu najviše treba za početak škole? U butiku Duo Fashion očekuju vas top cene. Od 15. avgusta do 15. septembra specijalna školska akcija na celokupan dečiji asortiman. Duo Fashion, Nikole Pašića 125, pored Cvećare Cvet. Cene rešili smo vešto. Svako naći će po nešto. Duo Fashion.
1: Halo, jel to Plavi Cvet?
6: Jeste, izvolite.
1: Jel vi ono beše da ostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
6: Tako je, dostavljamo.
1: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
6: A da, može, i odloženo na 100 dana i plaćanje karticama, a za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
1: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
7: U sklopu diskonta Plavi Cvet radi i prodavnica mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića, kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
8: Telefon 442-988.
7: Kada vam zatreba, PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačko 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
9: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
10: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
11: Kosa je izbor, a ne dar.
10: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064 970 1601.
12: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstveno u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy

0: sveta rasklađenje ima novo ime. Magnum. Radio Magnum.
1: Vremenska prognoza.
2: Spremite se za porast temperature. U Zaječaru danas sunčano, toplo, najviša dnevna temperatura kažu oko 37 stepeni, sutra još toplije, minimalna temperatura 21, najviša dnevna blizu 40.
1: Vremenska prognoza.
0: Ostanite sa nama, vreme je za Ritam mog grada.
1: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
2: Grad Zaječar u saradnji sa udruženjem SECPA i poljoprivrednom savetodavnom i stručnom službom Agroznanje započeo je realizaciju aktivnosti na uspostavljanju organizovanog sistema prikupljanja ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja od poljoprivrednih proizvođača sa teritorije grada Zaječara. Poljoprivredni proizvođači sa teritorije grada mogu da preuzmu namenske vreće za odlaganje ambalažnog otpada u prostorijama poljoprivredne savetodavne i stručne službe Agroznanje svakog radnog dana od 8 do 14 sati. Iz grada Zaječara podsjećaju poljoprivredne proizvođače da je ambalažu od sredstava za zaštitu bilja odmah nakon pražnjenja potrebno isprati najmanje 3 puta, nakon čega je treba bezbedno odložiti u namenske vreće do preuzimanja od strane ovlašćenog operatera. Organizovano prikupljanje ambalažnog otpada od poljoprivrednih proizvođača planirano je za oktobar. O tačnim terminima i lokacijama na kojima će se vršiti preuzimanje, proizvođači će biti blagovremeno obavešteni. U saradnji sa Muzejem Krajine iz Negotina večeras će na letnjoj sceni Pozorišnog muzeja u Zaječaru biti predstavljeno novo izdanje publikacije Vrelo, Šar kamen kod Negotina, Tetrarhijska rezidencija Maksimina Daje, čiji su autori Goran Janjić, Sofija Petković i Igor Bjelić. Ovom prilikom biće prikazani dokumentarni film Vrelo, Šar kamen kod Negotina, rezidencionalno-memorialni kompleks rimskog cara Maksimina Daje, autora Gordana Janjića, muzejskog savjetnika, arheologa Muzeja Krajine. O značaju lokaliteta Vrelo Šar kamen, rezultatima arheoloških istraživanjima i vrednosti dokumentarnog filma i publikacije govorit će dr. Igor Bjelić i magistar Gordan Janjić. Početak je zakazan za 20 sati. Točak rok će ove godine biti organizovan po drugi put 21. i 22. avgusta u Vražogrncu kod Zaječara. Od prijavljenih 12 nastupit će 3 demo benda, Post Pop Express i Natalis Backyard iz Beograda i Frontemeni iz Leskovca. Rangiranje izabrane trojke biće objavljeno posle njihovih nastupa prve večeri uz renomirane rokere. Prvi će na binu Dejan Cukić u formi One Man Benda, potom Dejan Najdanović Najda poreklom iz susedstva Vražogrnačke kapele zajedno sa bendom Van Kontrole, a prvi dan će buketom panka zatvoriti bend Jorgovanim. Drugi dan imaće ekstremno vražogrnačku intonaciju, a šta vas sve očekuje pogledajte na našem portalu. Najstarija manifestacija tradicionalnog narodnog stvaralaštva na teritoriji grada Zaječara, Hajduk Veljkovi dani, 54. po redu, biće održana u nedelju 23. avgusta u Lenovcu, rodnom mestu slavnog srpskog vojvode Veljka Petrovića. Program počinje u 9 sati, kada će u hramu Svetog oca Nikolaja u Lenovcu biti služena sveta liturgija, polaganje venaca na spomenik Hajduk Veljku u Lenovcu je u 15 sati i 30 minuta, a u 16 sati biće održano takmičenje u hajdučkom višeboju. Za najbolje u hajdučkom nadmetanju predviđeno su novčane nagrade. U 16 sati počinje takmičenje u kuvanju gulaša. Nakon defilea učesnika, kulturno-umetnički program počinje u 19 sati i 30 minuta. Učestvovaće folklorne grupe Živojin Žika Ivković iz Šljivara, Grljan i Lubnica iz istoimenih sela, Zoran Gajić iz Rgotine i gradski folklorni ansambl Zora iz Zaječara. Tokom večeri biraće se i hajdučka lepotica. Zbog radova na redovnom održavanju mreže do 14 časova bez električne energije biće stambena zgrada u ulici Svetozara Markovića broj 187. A zbog kvara na vodovodnoj mreži bez vode će danas do 15 sati biti Makedonska ulica, Njegoševa, Zmajeva, Varšavska, ulica Vojvode Mišića, Kutinska, deo Istarske ulice, deo ulice Timočke bune, deo ulice 7. septembra i deo ulice Svetozara Markovića. Također, zbog rekonstrukcije na vodovodnoj mreži, bez vode će do 15 sati biti Železnička ulica, Višegradska, Opatijska, ulica Patrisa Lumumbe, Crnotravska, Vranjska i Loznička ulica.
0: Stanje na putevima.
2: Vodite računa o tome kako vozite. Vozače i danas očekuju oni pravi letnji uslovi za vožnju i ponovni porast temperature, pa se savjetuje izbjegavanje putovanja u najtoplijem delu dana. Dodatna pažnja za volanom preporučuje se na deonicama na kojima se obavljaju radovi. Iako je letnja turistička sezona pri kraju, i dalje se sprovodi preventivna kampanja Vozi odmoran, usmerena na podizanje svesti vozača o rizicima vožnje u stanju umora, važnosti planiranja putovanja i poštovanja saobraćajnih propisa, uz poseban akcenat na ograničenje brzine, a sve u cilju smanjenja broja stradalih na putevima. Vodi računa o tome kako voziš, Magnum ti želi srećan put.
0: Stanje na putevima. Radio. Magnum.

0: Pitali smo zaječarce gde su polagali vozački.
1: Kod Rakića.
2: Kod Rakića.
1: Kod Rakića.
3: I ja kod Rakića.
0: A dobro, što svi baš kod Rakića?
4: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-7879-846. Autoškola Rakić.
5: Polo molo, porko molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romolijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
6: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
7: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
6: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
7: I nalepnica?
6: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
7: Al za to cena?
6: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
7: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
6: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
7: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
8: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
9: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od Mediapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
10: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
11: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tav Koloru.
9: U Farbari Tav Kolor čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
11: Čak i ja menjam boju lijane.
10: A ja uzimam valjak.
9: Tav Kolor. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
12: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
11: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
9: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
13: Jel si spremna? Kasnimo.
14: Evo stižem. I šta kažeš?
13: Wow!
15: Kada želite da kreirate svoje modele.
16: Somot, Sky, Saten, Kašmir, Lan, Trevira, Veštačko krzno, sve iz uvoza iz Francuske i Belgije.
15: Najrazličitije materijale, boje i dezene, čak i mebo štofove, možete naći u tkanini
16: Hajduk Veljkova 16, drugi lokal ispod Interexa.
15: Tkanina,

0: dobro, ako ne idete na more, rasklađenje možete da potražite i na gradskom bazenu. Ja sam obećao da delimo sedmodnevne karte, tako da ko je za kupanjac i za uživanciju i za kvalitetno provedeno vreme, neka nam se javi na 415678, dobija nedeljnu kartu ili kartu za 7 kupanja, kako god vama drago, koju može da iskoristi, kao što rekao, na gradskom bazenu. Super je tamo, oni koji su bili, samo reči hvale. A što se vas tiče, ako želite onako da se brčkate i da uživate i da provedete ove poslednje dane avgusta na Kraljevici, na gradskom bazenu, javite se, kao što rekao, 415678 je broj telefona. 38 stepeni trenutno u Zaječaru, u hladovini, što znači na suncu, baš onako pravo vreme. Bazen radi od 11 do 19, pa eto, možete da birate kad hoćete da iskoristite ovu nagradu. Što se cene karte tiče, ona je 250 dinara, pričam za dnevnu. Nedeljna karta, ovo koju vi dobijate, košta 1500 dinara, tako da eto, 7 kupanja gratis, ko okrene 415678. Imamo nekoga na vezi. Halo.
1: Ćao.
0: Ćao, čao, ko nam se javlja?
1: Jelena iz Zaječara.
0: Kako si, eto, šta radiš?
1: Evo, ništa, spremam salatice za ručak.
0: Jel tako? Pa nešto se i ne stoji u špore, tako da mislim da je ovo salata kao super opcija za ručak i za klopu i nešto lagano. Kaži mi, jesi išla na bazen ove sezone?
1: Jesam, nekih možda par puta, vrlo malo.
0: Evo, imaš 7 kupanja gratis od nas, ostani samo na vezi da se dogovorimo oko preuzimanja nagrade. Na tebi je da uživaš. A vi, dragi moji, imamo još jedan komplet, u stvari još jednu nedeljnu kartu ili kartu za 7 kupanja. Nešto kasnije ćemo da je podelimo. Ostanite uz Magnum da zajedno uživamo u hitovima. Sad ćemo da se vinemo, što se ono kaže, u nebese pa i van orbite. Možda najčudniji duet u posljednjih, pa ne znam koliko, Devito i Bajega, Astronaut, ono što slušamo u 1.15.

0: Totalni blackout ili astronaut, kako god vam drago, Devito i Pajaga, bili malo van orbite, sad se vraćamo nazad na zemlju. Podelili smo jednu kartu za 7 kupanja ili ti nedeljnu kartu za gradski bazen, imamo još jednu, tako da budite brzi, okrenite 415678, ako želite da ovu, ajde kažemo ono, poslednju dekadu avgusta provedete u prijatnom ambijentu gradskog bazena, potpuno besplatno. E sad kad kažem 7 kupanja, to znači da vi možete 7 dana da odete na kupanje, možete nekog da povedete, u svakom slučaju kako vi odlučite, karta je vaša, kao što rekao, kako okrenete 415678. I hvala naravno ljudima iz javnog preduzeća Timok održavanje koji su onako obezbedili karte za vas koji ne slušate, već smo ih delili i super je ono odziv i interesovanje. Tako da ko želi na gradski bazen, ko želi da dobije besplatnu nedeljnu kartu ili kartu za 7 kupanja, sve što je potrebno jeste da uzme telefon i okrene 415678 i onda da rasporedi ta kupanja kako njemu odgovara i da uživa kvalitetno, kao što rekoh, na gradskom bazenu. Obzirom da će onako temperature da rastu, gore ima i prirodne hladovine, ima i suncobrana, ima i ležaljki i voda je i više nego topla, tako da, kao što rekoh, ko voli nek izvoli. Što se gradskog bazena tiče, verujem da znate, ali ajde da ponovimo, da je radno vreme od 11 do 19 sati, da je cena dnevne karte 250 dinara, ova nedeljna koju vi dobijate košta 1500, mesečno više neću da pominjem zato što nema smisla, je li tako? Pretpostavljam da će bazen kao i svakog leta raditi do kraja avgusta. Tako da ukoliko želite, kao što rekoh, da potrošite ove poslednje dane osmog meseca uživajući na gradskom bazenu, sve što je potrebno jeste da okrenete 415678.
1: Ovog leta rasklađenje ima novo ime. Leto.

0: Vaš problem u teškim trenucima neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Sala za parastose. Ivana Milutinovića 122, preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062-822-9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
1: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
2: U Autokuću Zaječar.
1: A prikolicu?
2: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
1: Može na rate?
2: Naravno da može.
1: O, pa daj mi broj.
2: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta. Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
3: Sobna medijapanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
2: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
3: Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
2: Izdvajamo iz kataloga. Čajna kobasica 300 grama, juhor 449,99. Kafa C, mlevena 500 grama, 899,99. Ponuda važi do 24. avgusta u svim DTL Tekijanka marketima.
4: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
5: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
6: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
5: Auto.bm, dok sam popio kafu, sve je bilo gotovo.
6: I nalepnica?
5: Nisam ni do MUP-a morao, kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
6: Ali za to cena?
5: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
6: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
5: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
6: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
7: Tehnički pregled Auto.bm. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića, 111A, 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
8: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
9: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
8: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
9: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
8: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
9: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
8: Tržni centar, 22. decembar.
9: 06 0619 81 844.
8: Biber i tačka. Biber i tačka.
10: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382. Hotel Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
11: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 20. avgusta. Sveži Royal ćevapčići. 1 kg, 549,99. Crno grožđe. 1 kg, 149,99. Pilos jogurt XXL. 2 kg, 189,98. Lidl. Isplati se.

Pa nek si ljudi taj brod, što da ne. E sad, ko je na moru, uživancija, ko želi da se onako fino raskladi, jezera nas okružuju, tako da ne možemo da se poželimo, a to je naravno i gradski bazen. Sezona se privodi kraju, još nekih desetak dana do kraja te kupališne sezone, pa ako želite iskoristi na gradskom bazenu da onako baš fino uživa, ja sam rekao da imamo nedeljne ulaznice ili ti ulaznice za 7 kupanja, ostalo je još par komada, tako da požurite ako želite da kvalitetno vreme poslednjih dana avgusta provedete na bazenu i imate 7 kupanja gratis. Sve što je potrebno jeste da se javite, broj je 415678, a ovo je Sergej Četković, slušamo Istine i laži u 1.41.

0: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
1: Grand Kafa 100 grama 209,99. Plazma Keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
2: Parica Diskonti u Zaječaru.
3: Pitali smo Zaječarce gde su polagali vozački.
4: Kod Rakića.
5: Kod Rakića.
4: Kod Rakića.
6: I ja kod Rakića.
3: Pa dobro, što svi baš kod Rakića?
1: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-7879-846.
2: Autoškola Rakić.
1: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima šta da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice. I besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019-426-123. Ljube Nešića 70. Svakog dana od 8 do 21. I nedeljom od 11 do 17. Varoš.
7: Kada ste poslednji put promenili ulje u svom Golfu 7? Produžite vek vašeg motora uz kvalitetan servis po ceni već od 9800 dinara sa PDV-om uz proveru po fabričkoj čeklisti. Zakažite servis online. Vaš Volkswagen partner. Autokuća Tasić.
8: Autokuća Tasić.
3: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U Autokuću Zaječar.
3: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
3: Može na rate?
1: Naravno da može.
3: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
9: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
10: Spakuj kofere i kreni uz budljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
11: Renoviranje?
12: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
11: Aquamont.
12: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069-49-111-71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont. Vaše ideje pretvaramo u stvarnost.

0: oficijalni letnji radio. Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: Pa da se podsjetimo te prognoze. Pretežno sunčano, veoma toplo, vetar slabi i umeren, na severu i u planinskim predelima povremeno i jak južni i jugozapadni, najviša temperatura oko 40. Pretežno sunčano i veoma toplo vreme meteorolozi najavljaju i za petak, posle podne na severu i zapadu zemlje promenjivo oblačno, uglavnom suvo vreme, vetar slabi i umeren, u Banatu i donjem Podunavlju povremeno jak jugoistočni, najniža temperatura sutra od 16 do 24, najviša dnevna do 40, lokalno i do 42. Inače, Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje na jak toplotni talas koji se na području Srbije očekuje od danas do ponedeljka 24. avgusta sa maksimalnim temperaturama oko 40 stepeni. Crveni meteoalarm danas je na snazi na području Beograda, u Sremu, Bačkoj, Banatu, Zapadnoj Srbiji, Šumadiji, Pomoravlju i Jugoistočnoj Srbiji. U ostalim delovima zemlje na snazi je narandžasti meteoalarm.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zatražio je danas u pismu generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu da KFOR zaustavi teror nad Srbima na Kosovu i otvaranje mosta na Ibru u Kosovskoj Mitrovici, te da obezbedi poštovanje Briselskog sporazuma. Ministarstvo prosvete saopštilo je da je počelo raspodelu besplatnih udžbenika osnovnim školama za oko 96.000 učenika za školsku 2026-2027. godinu. Pravo na besplatne udžbenike imaju učenici iz socijalno-materijalno ugroženih porodica, primaoci novčane socijalne pomoći, učenici iz porodica u kojima je troje i više dece i drugi. U Srbiji je do sada registrovano 6 slučajeva groznice zapadnog Nila, a epidemiolog Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut Dragana Plavša navela je da kod svih obolelih neuroinvazivni oblik infekcije i da svi imaju meningitis, a pojedini i zapaljenje mozga. MUP Crne Gore nudi pola miliona evra za informacije koje bi dovele do lociranja, pronalaženja i hapšenja Radoja Zvicera, 42 godine, koji je šef takozvanog kavačkog kriminalnog klana.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: Vozači danas očekuju visoke temperature, pa im se savjetuje izbjegavanje putovanja u najtoplijem delu dana. Iako se sezona godišnjih odmora približava kraju, intenzitet saobraćaja je i dalje pojačan, pa se na autoputevima naročito savjetuje dodatna pažnja. Na graničnom prelazu Gostun na ulazu u Srbiju putnička vozila čekaju oko 15 minuta, dok na ostalim prelazima nema zadržavanja ni za putnička ni za teretna vozila. Na naplatnim stanicama na autoputevima u Srbiji takođe nema dužih čekanja. Vodi račun o tome kako voziš. Magnum ti želi srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.

Boga za čuvanje, onda imam ruke za tebe.

0: Nikad lakše do savršene pizze.
1: U ponudi su i sendviči, slane i slatke palačinke.
0: Ma sve sa menija, da ti baš prija.
1: Pizzeria King i Klopica King.
0: Znaš gde su.
1: A sada sve sa menije dovoze na tvoju adresu.
0: Pozovi i poruči.
1: 435-435
0: ili 436-436.
2: Svakog dana do ponoći.
1: Pizzeria i Klopica King.
3: Akcija u svim prodavnicama Tisa. Sladoled, Velvet, Vanilla, Frikom, 900 ml, 399,99. Quattro, najlepše želje, 1500 ml, 559,99. Knjaz, kisela voda, litar, 750, 64,99. Nije sve jedno, više vrsta, litar i po, 134,99. Guarana, više vrsta, pola litra, 74,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
2: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
4: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
2: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
4: Bajka event, Arčibalda Rajsa, 8A. 066-811-5999.
5: Sretnim druga pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416-100. Zapamti i ti. Bitan je Titan.
6: Intrige, strast i borba za carstvo koje drži prikovane za ekrane. Pratite priču o najmoćnijoj ženi istorije. Serija Sutanija Kosem, Sulejmanovo nasljeđe. Svakog dana u 20.50 i u repriznom terminu od 15 časova na Kurir televiziji.
7: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063-11-40-382. Hotel Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
8: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analiza krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065-39-73-112 i 019-420-877. 065-39-73-112 i 019-420-877.
2: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
9: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
10: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
2: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
10: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
3: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
0: Leto nije kompletno bez dobre muzike.
11: Magnum Radio.

0: Vreme je da i ti kažeš šta imaš na engleskom. Vreme je da upišeš Speak Up. Speak Up. Škola engleskog jezika Speak Up u Zaječaru vrši upis novih polaznika svih uzrasta. U ponudi su grupni i individualni časovi, kao i pripremna nastava za polaganje međunarodno priznatih Cambridge ispita. Časove možete pohađati online ili uživo u Kumanovskoj 1 preko puta gradske biblioteke. Za više informacija pozovite 069-21-20-119 ili nas kontaktirajte putem Instagram profila Speak Up English Studio. Speak Up.
1: Sponzor inspiracije dana.
2: Keramika Jovanović, izvolite. Imam

0: Eto, to je pesma gde se izvođači ne boje da iznesu svoje stavove. Step the baby, ti mi se tako sviđaš, tako mi se sviđaš. U 2.20 za još jedan dobar dan. Da, bila je ovo pesma za inspiraciju dana, tako da ako smo nekog ulovili da se bavi, recimo, renoviranjem kupatila, pa ne zna šta, gde, kako, verujte, sve što vam je potrebno kad je keramika u pitanju, naći ćete u Keramici Jovanović.
1: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
2: Keramika Jovanović
1: inspiriše.

0: Tenera vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219/99. Kamelija toalet papir 10/1 289/99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179/99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 39 73 112 i 019 420 877. 065 39 73 112 i 019 420 877.
3: Botoks, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
4: Kosa je izbor, a ne dar.
3: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064 970 1601.
0: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
5: Sobna medijapanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alustolarija visokog kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
0: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
5: Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
6: Šta radiš, komšo?
7: Gledam ovu moju oronulu fasadu. Em ne izgleda lepo, em je zimi hladno, leti vruće. Ma ne znam šta da radim.
6: Stani, komšo. Za tebe je rešenje Baumit fasada. Uz Baumit fasadni sistem si miran jer nude garanciju i do 20 godina. Austrijska tehnologija, komšo. Pogledaj sve na baumit.rs.
8: Baumit. Fasade na prvom mestu.
0: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma.
9: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2.30. Od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14.45. Posjetite nas na eurolin.rs.
10: Za informacije telefon
11: 063 1055 260.
12: Hej, komšo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
8: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
0: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma.
1: Radio Magnum.

0: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od Mediapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
1: Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama, 299,99.
2: Barica Diskonti u Zaječaru.
3: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
4: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
3: Auto.bm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
4: I nalepnica?
3: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
4: Al za to cena?
3: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
4: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
3: Sve profi, i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
4: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
5: Tehnički pregled Auto.bm. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića, 111A, 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
6: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
7: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
0: U farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
7: Čak i ja menjam boju lijane.
6: A ja uzimam valjak.
0: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
8: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
7: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u Tough.
0: Tough Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova, 32. Zaječar.
9: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
10: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
11: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
10: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
11: 065-228-0400.
10: Autoperionica Špeka.
11: I za OMV pumpe.
10: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
12: Majica, dukserica ili trenerka? Da li vi razmišljate šta vašem detetu najviše treba za početak škole? U butiku Duo Fashion očekuju vas top cene. Od 15. avgusta do 15. septembra specijalna školska akcija na celokupan dečiji asortiman. Duo Fashion, Nikole Pašića 125, pored Cvećare Cvet. Cene rešili smo vešto. Svako naći će po nešto. Duo Fashion.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U Autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi.
1: DOO Kanadi, potreban vozač sa položenom B kategorijom za razvoz robe. Za više informacija telefon 019 42 49 43. Još jedan broj telefona 019 42 49 43. Prodajem šljive izuzetnog kvaliteta za jelo, slatko ili rakiju, kao i kruške, jabuke i smokve. Za više informacija telefon 063 405 080. Još jedan broj telefona 063 40 50 80.
3: Mašinsko čišćenje dimnjaka bez izlaska na krov. Čišćenje kotlova i svih peći mehaničkim i hemijskim putem. Telefon 063 753 1104. Još jedan po telefon 063 753 1104.
1: Potreban trgovac za rad u Boru. Telefon 063 477 985. Još jedan broj telefona 063 477 985. Hitno potreban stan. Telefon 064 251 0777. Još jedan broj telefona 064 251 0777. Potreban vozač C kategorije sa poznavanjem upravljanja kranom. Za više informacija telefon 061 662 6809. Još jedan broj telefona 061 662 6809.
3: Ekskluzivna prodaja odmah useljivog, uknjiženog dvosobnog stana površine 49 kvadrata u novogradnji. Na atraktivnoj lokaciji kod Popove plaže u Zaječaru. Cena 71.000 evra. Moguća kupovina putem stambenog kredita ili stambenog kredita za mlade. Objekat poseduje građevinsku i upotrebnu dozvolu, kao i energetski pasoš. Stanu pripadaju parking mesto i ostava. Za više detalja i zakazivanje razgledanja pozovite Agenciju za nekretnine. Green Door Properties 064 330 1577. Još jedan po telefon 064 330 15 77.
1: Hotelu Srbija TIS potreban radnik, majstor u službi održavanja. Potrebne kvalifikacije su osnovno znanje tehničkog održavanja prostorija i stambenog objekta, bravarski zanat, molerski zanat i poznavanje drugih vrsta zanata. Poželjno je imati i višegodišnje iskustvo rada. Za više informacija, broj telefona 063 11 40381. Još jedan broj telefona 063 11 40 381. Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i 500 kvadrata na Negotinskom putu. Za više informacije telefon 063 421 292. Još jedan broj telefona 063 421 292.
3: Izdajem jednosoban kompletno namešten stan površine 33 kvadrata u Nišu. Idealan za studente zbog odlične lokacije. Stan se nalazi u blizini elektronskog, građevinskog, arhitektonskog, fakulteta zaštite na radu i DIF-a. Dostupan od septembra. Za sve informacije telefon 062 334 895. Još jedan po telefon 062 334 895. Zvati posle 15 sati.
1: Izdajem jednoiposoban stan u Novom Sadu kod Futoške pijace. Stan je površine 40 kvadrata i pogodan je za studente. Za više informacija telefon 064 33 30140. Još jedan broj telefona 064 33 30140. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066 611 2212. Još jednom broj telefona 066 611 2212.
4: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064 227 4717. Još jednom broj telefona 064 227 4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 56 78.

0: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica. Da biste u njima uživali, pozovite 435-222. Mrvica, Mrvica.
1: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
2: E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Team Auto.
3: Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefko, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
4: Kako si dobar, veliki, divovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
5: Šta radiš bre to, ženo?
4: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem tost. Naručila i pokupila.
6: Prvi pravi tost bar u gradu. Ljube Nešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar Gin. 061 150 5253. Tost bar Gin.
7: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
8: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
7: Auto.bm, dok sam popio kafu, sve je bilo gotovo.
8: I nalepnica?
7: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
8: Ali za to cena?
7: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
8: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
7: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
8: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
9: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
10: Majstori i amateri, pažnja. Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
11: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
12: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
10: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
12: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.

I danas i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od četvrtka 20. avgusta. Sveži Royal ćevapčići. 1 kg 549,99. Crno grožđe. 1 kg 149,99. Pilos jogurt XXL. 2 kg 189,98. Lidl. Isplati se.

0: Bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom.
1: Krema za sunčanje više vrsta 379,99. Persil prašak 7 kg 999,99. Persil tečni prašak 3,9 litara 899,99.
2: Barica Diskonti u Zaječaru.
3: Četvrti po redu festival vina Rečka održat će se u subotu 22. augusta 2026.
4: Otvaranje festivala je u 16 sati u centru sela, dok će od 20 sati besplatan koncert održati Amadeus Band.
3: Amadeus Band.
5: Mogu da ti kažu da za tebe baš i briga me.
4: Besplatnu vožnju na relaciji Negotin Rečka Negotin obezbeđuje prijatelj festivala Nikolić Prevoz, dok će Bun Taksi na istoj relaciji voziti po promotivnoj ceni. Pokrovitelj festivala opština Negotin i turistička organizacija Negotin. Očekujemo vas da uživamo zajedno u Rečkoj uz dobru muziku i vrhunsko vino.
5: Moja je zemlja tamo gde si rođena.
6: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
7: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
6: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
7: I nalepnica?
6: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
7: Al za to cena?
6: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
7: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
6: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
7: Pu, to je to, zove mi ja da zakažem.
8: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
9: Vikend akcija 21. i 22. avgusta. Dva pakovanja sladoleda Box M6 Cornet Freecom za 500 dinara. Banane 139,99. Palet farba za kosu više vrsta po 279,99. DTL Tekijanka Marketi.
10: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
11: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
10: 061-308-7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
12: Čekaj, čekaj, čekaj, stop! Još uvek nemaš vozačku dozvolu. Tebi treba obuka, tip top.
13: Pravac u autoškolu Stop, do benzinske pumpe na pijaci. Za uloženi novac tamo dobijaš najviše. Treba ti samo lična karta i dobra volja. Ne veruješ? Okreni 422-422 ili 064-11-99-118. Upiši danas, vozi već sutra. Autoškola Stop.
14: Na stovarištu Kopaonik u Zaječaru, pored kompletnog građevinskog materijala, možete naći i ugalj, brikete i pelet. Stovarište Kopaonik, Filipa Kljajića 2, kod Popove plaže, od 8 do 15, 019 421 085. Stovarište Kopaonik.
15: Radio Magnum.

0: Vremenska prognoza.
1: Pa da se podsjetimo te prognoze. Pretežno sunčano, veoma toplo, vetar slab i umeren, na severu i u planinskim predelima povremeno i jak južni i jugozapadni, najviša temperatura oko 40. Pretežno sunčano i veoma toplo vreme meteorolozi najavljuju i za petak, posle podne na severu i zapadu zemlje promenjivo oblačno, uglavnom suvo vreme, vetar slab i umeren, u Banatu i donjem Podunavlju povremeno jak jugoistočni, najniža temperatura sutra od 16 do 24, najviša dnevna do 40, lokalno i do 42. Inače, Republički hidrometeorološki zavod objavio upozorenje na jak toplotni talas koji se na području Srbije očekuje od danas do ponedeljka 24. avgusta sa maksimalnim temperaturama oko 40 stepeni. Crveni meteo alarm danas je na snazi na području Beograda, u Sremu, Bačkoj, Banatu, zapadnoj Srbiji, Šumadiji, Pomoravlju i jugoistočnoj Srbiji. U ostalim delovima zemlje na snazi je narandžasti meteo alarm.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zatražio je danas u pismu generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu da KFOR zaustavi teror nad Srbima na Kosovu i otvaranje mosta na Ibru u Kosovskoj Mitrovici, te da obezbedi poštovanje Briselskog sporazuma. Ministarstvo prosvete saopštilo je da je počelo raspodelu besplatnih udžbenika osnovnim školama za oko 96.000 učenika za školsku 2026-2027. godinu. Pravo na besplatne udžbenike imaju učenici iz socijalno-materijalno ugroženih porodica, primaoci novčane socijalne pomoći, učenici iz porodica u kojima je troje i više dece i drugi. U Srbiji je do sada registrovano 6 slučajeva groznice zapadnog Nila, a epidemiolog Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut Dragana Plavša navela je da kod svih obolelih neuroinvazivni oblik infekcije i da svi imaju meningitis, a pojedini i zapaljenje mozga. MUP Crne Gore nudi pola miliona evra za informacije koje bi dovele do lociranja, pronalaženja i hapšenja Radoja Zvicera, 42 godine, koji je šef takozvanog kavačkog kriminalnog klana.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: Vozači danas očekuju visoke temperature, pa im se savjetuje izbjegavanje putovanja u najtoplijem delu dana. Iako se sezona godišnjih odmora približava kraju, intenzitet saobraćaja je i dalje pojačan, pa se na autoputevima naročito savjetuje dodatna pažnja. Na graničnom prelazu Gostun na ulazu u Srbiju putnička vozila čekaju oko 15 minuta, dok na ostalim prelazima nema zadržavanja ni za putnička ni za teretna vozila. Na naplatnim stanicama na autoputevima u Srbiji takođe nema dužih čekanja. Vodi računa o tome kako voziš. Magnum ti želi srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.

0: programov Technomedii Veselin Erter Klime.
1: VESA 12 sa Wi-Fi funkciom po top ceni od 36.999.
0: Požurite!
1: Za leto i za zimu izaberite VESA Klimu.
0: Technomedia, 25 godina sa vama.
2: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382. Hotel Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
3: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
4: Boljevački pelet, upakovanjem od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara, čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019 420 855, Bata Boža, Gorenje.
5: U ponudi sada ima i drvene brikete, upakovanjima od 20 kg.
6: Da je raditi sa gumama lako, vulkanizer bi bio svako.
7: Zato prepustite vaše gume onome ko sa njima stvarno ume.
6: Vulkanizer Fretelo.
7: Na mestu bivše Anastasije, u ulici Ljube Nešića 169.
6: Prvi lokal do nadvožnjaka.
7: Kvalitet garantuje. Iskustvo dugo 25 godina. Vulkanizer Fretelo. Radi od 8 do 17, a za hitne intervencije i posle 17 sati pozovite 063 178 1361. Fratello Vulkanizer.
8: Piši mi, brate, oh, piši mi, brate.
0: Četvrti po redu festival Vina Rečka održat će se u subotu 22. avgusta 2026.
5: Otvaranje festivala je u 16 sati u centru sela, dok će od 20 sati besplatan koncert održati Amadeus Band.
0: Amadeus Band.
8: Mogu da ti kažu da za tebe baš i briga me.
5: Besplatnu vožnju na relaciji Negotin-Rečka-Negotin obezbeđuje prijatelj festivala Nikolić Prevoz, dok će Bun Taksi na istoj relaciji voziti po promotivnoj ceni. Pokrovitelj festivala, opština Negotin i turistička organizacija Negotin. Očekujemo vas da uživamo zajedno u Rečkoj uz dobru muziku i vrhunsko vino.
8: Moja je zemlja tamo gde si rođena.
9: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
10: Kosa je izbor, a ne dar.
9: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064 970 1601.
11: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
12: U Autokuću Zaječar.
11: A prikolicu?
12: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
11: Može na rate?
12: Naravno da može.
11: O, pa daj mi broj.
12: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
0: Ovog leta provodima novoj

0: Vreme je da i ti kažeš šta imaš na engleskom. Vreme je da upišeš Speak Up.
1: Speak Up.
0: Škola engleskog jezika Speak Up u Zaječaru vrši upis novih polaznika svih uzrasta. U ponudi su grupni i individualni časovi, kao i pripremna nastava za polaganje međunarodno priznatih Cambridge ispita. Časove možete pohađati online ili uživo u Kumanovskoj 1 preko puta gradske biblioteke. Za više informacija pozovite 069-21-20-119 ili nas kontaktirajte putem Instagram profila Speak Up English Studio. Speak Up.

0: Mekar škavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama 299,99.
1: Parica Diskonti u Zaječaru.
2: Polo molo, porko molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romolijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza, sandvič, bara, brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
3: Sretnem druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Bitan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlovcu, 416 100. Zapamti i ti, Bitan je Titan.
2: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
4: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
5: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
2: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
5: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
0: Vikend akcija 21. i 22. avgusta. Svinjska kremenadla 499,99. Paprika crvena šilja 169,99. Kraljevska mešavina to 450 grama 129,99. DTL Tekijanka Marketi.
6: Renoviranje?
0: Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
6: Aquamont.
0: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069 49 111 71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont, vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
7: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
8: Prava muzika. Radio Magnum.

bonus pesmu. Bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom.

Majica, bukserica ili trenerka? Da li vi razmišljate šta vašem detetu najviše treba za početak škole? U butiku Duo Fashion očekuju vas top cene. Od 15. avgusta do 15. septembra specijalna školska akcija na celokupan dečiji asortiman. Duo Fashion, Nikole Pašića 125, pored Cvećare Cvet. Cene rešili smo vešto. Svako naći će po nešto. Duo Fashion.

0: Ej, Kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
1: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
3: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma.
4: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu,
5: fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu.
4: Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060-68-00-738.
5: Market Parket.
6: Proširili smo asortiman naših usluga. Pored servisa mobilnih telefona, tablet uređaja i navigacija, od sada kod nas možete popraviti računar, laptop i štampač. Uz opremu za mobilne telefone i tablete, od sada su u ponudi i toneri za laserske štampače. Mobilni centar, Ljube Nešića 42, pored diskonta Palica, 060 042 4560. Mobilni centar.
7: Polo molo, porko molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza, sandvič, bara, brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
3: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
8: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
9: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
8: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
9: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
8: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
9: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
8: Tržni centar, 22. decembar.
9: 060 019 81 844.
8: Biber i tačka.
10: Biber i tačka.
3: Grand kafa 100 grama 209,99. Plazma keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
5: Barica Diskonti u Zaječaru.
11: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos.
12: S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak.
11: Telefon 427 427.
5: Leto nije kompletno bez dobre muzike.
13: Magnum Radio.
14: Raskladi se, raskladi se. Uz najbolje letnje hitove.

Technic Zone upravo startuje, pa dobar dan, dobrodošli. Pričamo o novotarijama iz IT sveta, pa ćemo malo da se fokusiramo na veštačku inteligenciju, koja se opet nešto otela kontroli. OpenAI je usporio razvoj svojih najnaprednijih AI modela nakon ozbiljnog bezbednosnog incidenta. Tokom testiranja, AI agent je uspeo da izađe iz kontrolisanog okruženja, pristupi internetu i izvede napad na platformu Hugging Face bez direktne ljudske naredbe. Opet. Zbog toga je OpenAI privremeno zaustavio deo testiranja i treninga modela Astra, a uvodi strože kontrole, bolji nadzor i jaču izolaciju AI sistema. Problem je što su ovi modeli sve sposobni za samostalno programiranje i cyber napade, pa kompanija sada pokušava da odgovori na jedno ozbiljno pitanje: koliko pametna veštačka inteligencija može da bude i da čovek naravno i dalje bude siguran da je drži pod kontrolom. E da, pitanje je za milion dolara, što se ono kaže. OpenAI je poručuje, bezbednost sada mora da ide ispred brzine razvoja.

Rekao ja na početku da se u današnjem izdanju emisije bavimo veštačkom inteligencijom. Da, pričali smo malo o tome kako se otrgla kontroli. E sad, ovo je nešto što možemo da kontrolišemo i može da bude jako korisno na kraju krajeva. Reddit želi da promeni način na koji koristimo ovu platformu. Umesto da čitate dugu objavu i stotine komentara, neke diskusije sada možete da gledate ili slušate. Reddit testira AI koji tekstualne objave i odabrane komentare pretvara u kratke video snimke sa AI naracijom, titlovima i vizuelnim elementima. Ideja je zapravo preuzeta sa TikToka i YouTube-a, gde su već veoma popularni snimci u kojima AI glas čita poruke. E sada Reddit želi da taj sadržaj zadrži na svojoj platformi, pa će korisnici moći da izaberaju čitaj ili pusti. Dakle, umesto da scrollujete kroz stotine komentara, možda ćete uskoro samo staviti slušalice i pustiti da vam ih veštačka inteligencija pročita. Let's get back to the hits.

0: kada ti zatreba maska
1: ili zaštitno staklo za mobilni telefon ili tablet,
0: nova baterija,
1: standardni ili autopunjač,
0: USB data kabel,
1: dođi u mobilni centar. Vrši i servis mobilnih telefona, tableta i navigacija.
0: Na jednom mestu sve.
1: Mobilni centar. Ljube Nešića 42.
0: Pored diskonta Parica.
1: 060
0: 0424 560.
1: Mobilni centar.

0: ko to može.
1: Zimi greje, leti hladi, a cijele godine proizvodi struju. Termokonvoj Zaječar.
0: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
1: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
0: 019-443-919
1: 065-544-0022.
2: Na stovarištu Kopaonik u Zaječaru, pored kompletnog građevinskog materijala, možete naći i ugalj, brikete i pelet. Stovarište Kopaonik, Filipa Kljajića 2, kod Popove plaže, od 8 do 15, 019 421 085. Stovarište Kopaonik.
3: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
4: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
3: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
4: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
3: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
4: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
3: Tržni centar, 22. decembar.
4: 06 0 1 9 8 1 8 4 4.
3: Biber i tačka.
5: Biber i tačka.
2: Zamislite miris sveže pripremljenog espresa, bogatu, gustu kremu i izražene note pečenog lešnika. A sada, prestanite da zamišljate. To je Nota Espresso. Kafa stvorena za trenutke kada želite nešto više od obične kafe. Nova Nota Espresso. Sada u svim Tisovim prodavnicama. U pakovanju od kilogram i 250 grama.
6: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065-3410-498.
2: Grand Kafa 100 grama 209,99, Plazma Keks 300 grama 249,99, Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
7: Barica Diskonti u Zaječaru.
8: Šta radiš, komšo?
9: Gledam ovu moju oronulu fasadu. Em ne izgleda lepo, em je zimi hladno, leti vruće. Ma ne znam šta da radim.
8: Stani, komšo. Za tebe je rešenje Baumit fasada. Uz Baumit fasadni sistem si miran jer nude garanciju i do 20 godina. Austrijska tehnologija, komšo. Pogledaj sve na baumit.rs.
10: Baumit. Fasade na prvom mestu.
2: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod Vatrogasnog doma.
11: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 20. avgusta. Sveži Royal ćevapčići. 1 kg, 549,99. Crno grožđe. 1 kg, 149,99. Pilos jogurt XXL. 2 kg, 189,98. Lidl. Isplati se.
12: Zaječar sluša. Zaječar sluša.

0: Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
1: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Tim Auto.
2: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
3: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
2: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
3: I nalepnica?
2: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
3: Al zato cena?
2: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
3: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
2: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
3: Pu, to je to, zove mi ja da zakažem.
4: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića, 111A, 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
5: Kada poželite dobro da jedete, znači da je vreme do koje da se krene. Očekuju vas uvek sveži i ukusni specijaliteti u lepinji i na kilogram saroštilje na ćumur. Brza hrana koja? U ulici Ljube Nešića kod naselja Kraljevica.
6: A može i ovako.
5: Roštilj po super ceni, samo broj okreni. 416 416, dostava gratis.
7: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boj lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
8: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
1: Akcija u svim prodavnicama Tisa. Kupovinom Pepsija ili Pepsija Zero od litar i po, po ceni od 129,99, treći Pepsi po izboru dobijaš za dinar. Pašteta, Carnex, jetrena ili sa šunkom, 50 grama, 64,99. Alpska kobasica, Neoplanta, kilogram, 659,99. Gurman majonez, 285 ml, 119,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
9: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 3973 112 i 019 420 877.

0: Jeli, gdje da vozim auto na tehnički?
1: U Autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi.
1: DOO Kanadi, potreban vozač sa položenom B kategorijom za razvoz robe. Za više informacija telefon 019 42 49 43. Još jedan broj telefona 019 42 49 43. Prodajem šljive izuzetnog kvaliteta za jelo, slatko ili rakiju, kao i kruške, jabuke i smokve. Za više informacija telefon 063 405 080. Još jedan broj telefona 063 40 50 80.
3: Mašinsko čišćenje dimnjaka bez izlaska na krov. Čišćenje kotlova i svih peći mehaničkim i hemijskim putem. Telefon 063 753 1104. Još jedan put telefon 063 753 1104.
1: Potreban trgovac za rad u Boru. Telefon 063 477 985. Još jedan broj telefona 063 477 985. Hitno potreban stan. Telefon 064 251 0777. Još jedan broj telefona 064 251 0777. Potreban vozač C kategorije sa poznavanjem upravljanja kranom. Za više informacija telefon 061 662 6809. Još jedan broj telefona 061 662 6809.
3: Ekskluzivna prodaja odmah useljivog, uknjiženog dvosobnog stana površine 49 kvadrata u novogradnji. Na atraktivnoj lokaciji kod Popove plaže u Zaječaru. Cena 71.000 evra. Moguća kupovina putem stambenog kredita ili stambenog kredita za mlade. Objekat posjeduje građevinsku i upotrebnu dozvolu, kao i energetski pasoš. Stanu pripadaju park, mesto i ostava. Za više detalja i zakazivanje razgledanja pozovite Agenciju za nekretnine. Green Door Properties 064 330 1577. Još jedan put telefon 064 330 15 77.
1: Hotelu Srbija TIS potreban radnik, majstor u službi održavanja. Potrebne kvalifikacije su osnovno znanje tehničkog održavanja prostorija i stambenog objekta, bravarski zanat, molerski zanat i poznavanje drugih vrsta zanata. Poželjno je imati i višegodišnje iskustvo rada. Za više informacija, broj telefona 063 11 40381. Još jedan broj telefona 063 11 40381. Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i 500 kvadrata na Negotinskom putu. Za više informacije telefon 063 421 292. Još jedan broj telefona 063 421 292.
3: Izdajem jednosoban, kompletno namešten stan površine 33 kvadrata u Nišu. Idealan za studente zbog odlične lokacije. Stan se nalazi u blizini elektronskog, građevinskog, arhitektonskog, Fakulteta zaštite na radu i DIF-a. Dostupan od septembra. Za sve informacije telefon 062 334 895. Još jedan po telefon 062 334 895. Zvati posle 15 sati.
1: Izdajem jednoiposoban stan u Novom Sadu kod Futoške pijace. Stan je površine 40 kvadrata i pogodan je za studente. Za više informacija telefon 064 33 30140. Još jedan broj telefona 064 33 30140. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066 611 2212. Još jednom broj telefona 066 611 2212.
4: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jednom broj telefona 064-227-4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019-415678. Radio Magnum.

0: Vreme je da i ti kažeš šta imaš na engleskom. Vreme je da upišeš Speak Up.
1: Speak Up.
0: Škola engleskog jezika Speak Up u Zaječaru vrši upis novih polaznika svih uzrasta. U ponudi su grupni i individualni časovi, kao i pripremna nastava za polaganje međunarodno priznatih Cambridge ispita. Časove možete pohađati online ili uživo u Kumanovskoj 1 preko puta gradske biblioteke. Za više informacija pozovite 069-21-20-119 ili nas kontaktirajte putem Instagram profila Speak Up English Studio. Speak Up.
2: Ovog leta radio Magnum Radio. Radio sa najboljim zaštitnim faktorom.

0: sretnim druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlovcu, 416 100. Zapamti i ti, bitan je Titan.
1: Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačko 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
2: Intrige, strast i borba za carstvo koje drži prikovane za ekrane. Pratite priču o najmoćnoj ženi istorije. Serija Sutanija Kosem, Sulejmanovo nasljeđe. Svakog dana u 20.50 i u repriznom terminu od 15 časova na Kurir televiziji.
0: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Tim Auto.
3: Uzor si elegancije i stila.
4: Želiš biti u trendu?
3: Želiš farbanje, feniranje, šišanje?
4: Klasično, paž, moderno? Kakva god da je tvoja priča,
3: lako do savršene frizure.
4: Frizerski studio Gaga
3: u Čupićevoj 5A.
4: Telefoni 063 188 5603
3: i 428 241.
4: Kakva god da je tvoja priča,
3: frizerski studio Gaga.
0: I profesionalna šminka za sve prilike. Studio Gaga. Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
5: Renoviranje?
6: Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
5: Aquamont.
6: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069 49 111 71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont, vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
0: Samo u Tehnomediji Vesa Inverter klime.
7: Vesa 12-ica sa Wi-Fi funkcijom po top ceni od 36.999.
0: Požurite.
7: Za leto i za zimu izaberite Vesa klimu.
0: Tehnomedija, 25 godina sa vama.

0: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu, Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski će vapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji. Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas. 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
1: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
2: Da biste u njima uživali, pozovite
1: 435-222.
2: Mrvica, Mrvica.
3: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
4: Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefko, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
5: Ej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mesalicu.
6: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mesalicu.
7: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
8: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma.
9: Vaš problem u teškim trenucima neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Sala za parastose. Ivana Milutinovića 122, preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062 822 9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
10: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
11: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
12: U Farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
11: Čak i ja menjam boju lijane.
10: A ja uzimam valjak.
12: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
13: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
11: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
12: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
14: Majica, bukserica ili trenerka? Da li vi razmišljate šta vašem detetu najviše treba za početak škole? U butiku Duo Fashion očekuju vas top cene. Od 15. avgusta do 15. septembra specijalna školska akcija na celokupan dečiji asortiman. Duo Fashion, Nikole Pašića 125, pored Cvećare Cvet. Cene rešili smo vešto. Svako naći će po nešto. Duo Fashion.
15: Leto nije kompletno bez dobre muzike.
16: Magnum Radio.

0: zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je Salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
1: I kupatilo je shvatilo.
0: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
2: Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
3: Tenera vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219,99. Kamelija toalet papir 10/1 289,99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179,99.
4: Barica Diskonti u Zaječaru.
5: Ako i ti slaviš jubilarni rođendan, prijavi se putem Apatinske aplikacije i osvoji jubilarnu gajbicu Jelen piva. Jelen, za naša dobra vremena. Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama i prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
6: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
7: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
6: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
7: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
6: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
7: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
6: Tržni centar 22. decembar.
7: 06 0 1 9 8 1 8 4 4.
6: Biber i tačka. Biber i tačka.
0: Samo u Termokonvoju u ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj, leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića 31 019 443 919 i 065 544 0022.
8: Sretnem druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlovcu, 416 100. Zapamti i ti, Titan je Titan.

0: Krema za sunčanje više vrsta 379,99. Persil prašak 7 kg 999,99. Persil tečni prašak 3,9 litara 899,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
3: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
4: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
5: Kada ste poslednji put promenili ulje u svom Golfu 7? Produžite vek vašeg motora uz kvalitetan servis po ceni već od 9800 dinara sa PDV-om uz proveru po fabričkoj čeklisti. Zakažite servis online. Vaš Volkswagen partner. Autokuća Tasić. Autokuća Tasić.
6: Polo Molo, Porco Molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
7: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2.30. Od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14.45. Posjetite nas na eurolin.rs.
8: Za informacije telefon
9: 063 10 55 260.
10: Ako i ti slaviš jubilarni rođendan, prijavi se putem Apatinske aplikacije i osvoji jubilarnu gajbicu Jelen piva. Jelen, za naša dobra vremena.
11: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama i prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
12: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS.
1: Nekadašnji Dionis.
0: Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
1: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
0: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
1: Možeš doći od 8 do ponoći.
0: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
1: Pa ko je gladan?
0: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
1: 069-23-24-25-0.
0: Smiley MS.
2: Jedite sa osmehom. Ovog leta provod ima novo ime. Magnum.

0: Kad je vruće, klima hladi.
1: Kad je zima, toplotna pumpa. Prava stvar.
0: Štedi i struju i dinar. Sve za grejanje i klimatizaciju.
2: Toplotne pumpe, obični i kotlovi na pelet, klima uređaji, solarni sistemi, prodaja, ugradnja i servis.
1: Brzo, kvalitetno i pouzdano.
0: Zavarivač Plus. Hajduk Veljkova 43. Pozovi i ti 065 455 55 65. Zavarivač Plus.
3: Čekaj, čekaj, čekaj, stop! Još uvek nemaš vozačku dozvolu. Tebi treba obuka, tip top.
0: Pravac u autoškolu Stop, do benzinske pumpe na pijaci. Za uloženi novac tamo dobijaš najviše. Treba ti samo lična karta i dobra volja. Ne veruješ? Okreni 422-422 ili 064-11-99-118. Upiši danas, vozi već sutra. Autoškola Stop.
4: Šta radiš, komšo?
5: Gledam ovu moju oronulu fasadu. Em ne izgleda lepo, em je zimi hladno, leti vruće. Ma ne znam šta da radim.
4: Stani, komšo. Za tebe je rešenje Baumit fasada. Uz Baumit fasadni sistem si miran jer nude garanciju i do 20 godina. Austrijska tehnologija, komšo. Pogledaj sve na baumit.rs.
6: Baumit. Fasade na prvom mestu.
7: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma.
8: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
9: U Autokuću Zaječar.
8: A prikolicu?
9: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
8: Može na rate?
9: Naravno da može.
8: O, pa daj mi broj.
9: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
10: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu,
11: fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu.
10: Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79.
11: Dođite ili pozovite
10: 060 68 00 738.
11: Market Parket.
12: Ako i ti slaviš jubilarni rođendan, prijavi se putem Apatinske aplikacije i osvoji jubilarnu gajbicu Jelen piva. Jelen, za naša dobra vremena.
13: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama i prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
14: Zamislite miris sveže pripremljenog espresa. Bogatu, gustu kremu i izražene note pečenog lešnika. A sada, prestanite da zamišljate. To je Nota Espresso. Kafa stvorena za trenutke kada želite nešto više od obične kafe. Nova Nota Espresso. Sada u svim Tisovim prodavnicama. U pakovanju od kilogram i 250 grama.
15: Mario Radio.

0: tvoj oficijalni letnji radio. Ovako zvuči tvoj dan. Uz muziku koju najviše voliš.
1: Radio Magnum.

0: Kako si dobar, veliki, dilovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
1: Šta radiš, bre, to ženo?
0: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem dosta. Naručila i pokupila.
2: Prvi pravi tost bar u gradu. Ljube Rešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar Gin. 061 150 5253. Tost bar Gin.
3: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
4: Vikend akcija 21. i 22. avgusta. Bečka šnicla zamrznuta 360 grama. Nedeljković 499,99. Ultra Energy 0,25,59,90. Panirani riblji štapići 300 grama frikom 249,99. DTL Tekijanka Marketi.
5: E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Team Auto.
6: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
7: U Autokuću Zaječar.
6: A prikolicu?
7: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
6: Može na rate?
7: Naravno da može.
6: O, pa daj mi broj.
7: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
8: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
9: Proširili smo asortiman naših usluga. Pored servisa mobilnih telefona, tablet uređaja i navigacija, od sada kod nas možete popraviti računar, laptop i štampač. Uz opremu za mobilne telefone i tablete, od sada su u ponudi i toneri za laserske štampače. Mobilni centar Ljube Nešića 42, pored diskonta Palica. 060 042 45 60. Mobilni centar.

0: samou Technomédii Wessheim Werther Klíme.
1: VESA 12 s Wi-Fi funkciom po top ceny od 36 999.
0: Požurite.
1: Za leto i za zimu izaberite VESA Klímu.
0: Technomédia 25 godina sa vama.
2: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
3: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima šta da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice. I besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljubinešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
4: Predlog za vikend ručak, subota i nedelja. U DTL Tekijanka marketima 22. i 23. avgusta. Pileći batak i karabatak 540 grama, perutnina 249,99. Ćureća krila, srednji deo, kilogram 369,99. Jer je svaki vikend ukusniji uz DTL Tekijanku.
5: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
6: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
5: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
6: Bajka event, Arčibalda Rajsa, 8 A 066-811-5999.
7: Renoviranje?
8: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
7: Aquamont.
8: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069 49 111 71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont, vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
9: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstveno u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
10: Zaječar sluša.

0: Bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS.
1: Nekadašnji Dionis.
0: Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
1: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
0: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
1: Možeš doći od 8 do ponoći.
0: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
1: Pa ko je gladan?
0: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
1: 069-23-24-25-0.
0: Smiley MS.
1: Jedite sa osmehom.

0: Majica, dukserica ili trenerka? Da li vi razmišljate šta vašem detetu najviše treba za početak škole? U butiku Duo Fashion očekuju vas top cene. Od 15. avgusta do 15. septembra specijalna školska akcija na celokupan dečiji asortiman. Duo Fashion, Nikole Pašića 125, pored Cvećare Cvet. Cene rešili smo vešto. Svako naći će po nešto. Duo Fashion.
1: Magnum Radio. Yes!

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni oglasi.
1: DOO Kanadi potreban vozač sa položenom B kategorijom za razvoz robe. Za više informacija telefon 019 42 49 43. Još jedan broj telefona 019 42 49 43. Prodajem šljive izuzetnog kvaliteta za jelo, slatko ili rakiju, kao i kruške, jabuke i smokve. Za više informacija telefon 063 405 080. Još jedan broj telefona 063 40 50 80.
2: Mašinsko čišćenje dimnjaka bez izlaska na krov. Čišćenje kotlova i svih peći mehaničkim i hemijskim putem. Telefon 063 753 1104. Još jedan po telefon 063 753 1104.
1: Potreban trgovac za rad u Boru. Telefon 063 477 985. Još jedan broj telefona 063 477 985. Hitno potreban stan. Telefon 064 251 0777. Još jedan broj telefona 064 251 0777. Potreban vozač C kategorije sa poznavanjem upravljanja kranom. Za više informacija telefon 061 662 6809. Još jedan broj telefona 061 662 6809.
2: Ekskluzivna prodaja odmah useljivog, uknjiženog dvosobnog stana površine 49 kvadrata u novogradnji. Na atraktivnoj lokaciji kod Popove plaže u Zaječaru. Cena 71.000 evra. Moguća kupovina putem stambenog kredita ili stambenog kredita za mlade. Objekat posjeduje građevinsku i upotrebnu dozvolu, kao i energetski pasoš. Stanu pripadaju park, mesto i ostava. Za više detalja i zakazivanje razgledanja pozovite Agenciju za nekretnine. Green Door Properties 064 330 1577. Još jedan po telefon 064 330 15 77.
1: Hotelu Srbija TIS potreban radnik, majstor u službi održavanja. Potrebne kvalifikacije su osnovno znanje tehničkog održavanja prostorija i stambenog objekta, bravarski zanat, molerski zanat i poznavanje drugih vrsta zanata. Poželjno je imati i višegodišnje iskustvo rada. Za više informacija, broj telefona 063 11 40381. Još jedan broj telefona 063 11 40381. Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i 500 kvadrata na Negotinskom putu. Za više informacije telefon 063 421 292. Još jednom broj telefona 063 421 292.
2: Izdajem jednosoban kompletno namešten stan površine 33 kvadrata u Nišu. Idealan za studente zbog odlične lokacije. Stan se nalazi u blizini elektronskog, građevinskog, arhitektonskog, Fakulteta zaštite na radu i DIF-a. Dostupan od septembra. Za sve informacije telefon 062 334 895. Još jedan po telefon 062 334 895. Zvati posle 15 sati.
1: Izdajem jednoiposoban stan u Novom Sadu kod Futoške pijace. Stan je površine 40 kvadrata i pogodan je za studente. Za više informacija telefon 064 33 30140. Još jedan broj telefona 064 33 30140. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066 611 2212. Još jednom broj telefona 066 611 2212.
3: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jednom broj telefona 064-227-4717.
4: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019-415678.
5: Ovog leta provod ima novo ime. Magnum.

0: da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS,
1: nekadašnji Dionis,
0: ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
1: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak!
0: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
1: Možeš doći od 8 do ponoći.
0: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
1: Pa ko je gladan?
0: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
1: 069-23-24-25-0.
0: Smiley MS.
1: Jedite sa osmehom.
2: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analiza krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877.
3: 065 3973 112 i 019 420 877.
4: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
5: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
6: U Farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
5: Čak i ja menjam boju lijane.
4: A ja uzimam valjak.
6: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
7: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
5: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
6: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
8: Tenera vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219/99. Kamelija toalet papir 10/1 289/99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179/99.
9: Parica Diskonti u Zaječaru.
10: Ako i ti slaviš jubilarni rođendan, prijavi se putem Apatinske aplikacije i osvoji jubilarnu gajbicu Jelen piva. Jelen, za naša dobra vremena.
11: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama i prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
12: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
13: Da biste u njima uživali, pozovite
12: 435-222.
13: Mrvica, Mrvica.
14: Hej, Kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
15: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
16: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
17: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma.
18: Novo.
19: Samo zovem, bit će preko, bit će treći, peti put. Teško mi je da se pravim, da si mi ne vjerim.
5: Angelina, raketa.

0: su cene u TAF Koloru.
1: U Farbari TAF Kolor čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
0: Čak i ja menjam boju lijane.
2: A ja uzimam valjak.
1: TAF Kolor. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
3: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
0: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
1: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
4: Samo u Termokonvoju. U ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj. Leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića 31 019 443 919 i 065 544 0022.
5: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na isto mesto čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju. Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
6: Grand kafa 100 grama 209,99. Plazma keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
7: Parica Diskonti u Zaječaru.
8: Šta radiš, komšo?
9: Gledam ovu moju oronulu fasadu. Em ne izgleda lepo, em je zimi hladno, leti vruće. Ma ne znam šta da radim.
8: Stani, komšo. Za tebe je rešenje Baumit fasada. Uz Baumit fasadni sistem si miran jer nude garanciju i do 20 godina. Austrijska tehnologija, komšo. Pogledaj sve na baumit.rs.
10: Baumit. Fasade na prvom mestu.
11: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma.

oficijalni letnji radio. Celo leto, non stop hitovi na 103.

0: Akcija u svim prodavnicama Tisa. Mleko kravica 2,8% mlečne masti, litar 99,99. Zdravo mleko, litar 89,99. Planinski jogurt 2,8% mlečne masti, litar Milk House 124,99. Perfex kuhinski ubrus troslojni 179,99. Boni Classic toalet papir XXL 8/1 234,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
1: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer, draperije i elegantne zavese. Markize Cahara, bambu, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole, Ljuba Nešić.
2: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
3: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
2: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
3: 065-228-0400.
2: Autoperionica Špeka.
3: I za OMV pumpe.
2: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
4: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu, Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
3: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
4: 061-308-7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
1: Želite moderan interijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
5: Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
6: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.

Kako da oprostim van greh, šutimo svi, jer su reči suviše.

прошло зим і стали ім'я. Автобус празан.